0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Rain occurred in a 2-hour.

0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: And so it is just

0: pergudrauti sukčių.
1: Kalbėsim apie internetinį sukčiavimą, pergudrauti sukčių laidą, ir joje šiandien Algimantas Čepas, Vilniaus universiteto kriminologas, filosofijos fakulteto dėstytojas. Sveiki, gyvi, Algimantai.
2: Labą dieną.
1: Aišku, daug galima čia įvairių aspektų rasti. Aš kaip žurnalistas kiekvieną dieną skaitau tą ataskaitą naujienų lentoje apie kiek tą dieną sukčiai išvilioja pinigų, ir atrodo, kiek bekalbėtum, kiek socialinės reklamos būtų, vis tiek žmonių patikėjusių sukčiais ar investavimu ar kažkokiais apsimestiniais pareigūnais visą laiką atsiranda. Nedariau jokios statistikos, ar čia mes kažkaip labai išsiskiriam savo žioplumu ir sukčiavimo mastais, bet iš esmės man toks įspūdis kaip žurnalistui, labai daug žmonių ant šito banano žievelės paslysta. Kodėl, Algimantai, kaip kriminologas paaiškintų šitą reiškinį, kad tikrai nemaža dalis mūsų visuomenės, ypač pagyvenusios, o kartais ir jaunesnės dalies, jeigu kalbėtume apie investicinį sukčiavimą, tikrai ant šito kabliuko užkliūva?
2: Manau, paaiškinimų gali būti daug, gali būti įvairių, ir tikrai, ir aš nenoriu būti tokiu, kitus paraginsiu netikėti tais, kurie sako, išklausykite teisybę, viskas yra vat, būtent šitaip. Tai nėra to supratimo, kaip viskas yra. Aš kaip teisininkas noriu kabinėtis prie jūsų žodžių.

0: Tai jūs sakėte, nukenčia žmonės dėl žioplumo. Klausimas, ar vis dar yra kalba apie žioplumą. Aš pats, kai manęs klausia, ar teko nukentėti nuo sukčių, visada jau atsakau tik tai, kad kol kas dar ne. Bet manau, kad rizika yra visiems. Čia nėra, kad jau nukentėjai, tai kvailas.
1: Tai nerodo kažkokio tai intelekto stokos ar žioplumo ypatingo, nes žmonės, aš pats esu gavęs tų trumpų žinučių ar vat elektroninių laiškų, kur tikrai per kiekį tu gali netyčia spustelt, prabraukt, paspausti ir būt tų žioplių sąraše mano leksikone.
0: Tikrai taip. Tai aš manau, kad gal ir gerai vartoti žodį žioplys, kad žmonės būtų daugiau įsijautrinę, kad reikia labai būti atsargiems, to atsargumo per daug, ne, nu, kartais būna per daug, jeigu stabdo mūsų kažkokius tai laisvus pasirinkus, bet čia apie kitką. Va, o dabar kodėl, tai aš turiu tokią gal keistą mintį, bet aš visą tai, kas pas mus vyksta, matyčiau gal tokiam labiau filosofinėme kontekste, nors noriu pabrėžti, kad nesu filosofas. Aš esu teisininkas, kriminologas, tik tai dirbu Vilniaus universiteto filosofijos fakultete, tai aš į filosofus nenorėčiau būti išgirstas kaip filosofas, nes tokiu nesu. Bet aš tai manau, kad kažkas yra su kintančia, ar gal net nykstančia, o gal besidauginančia tiesos sąvoka. Mes tiek dabar visur aplinkui girdim netikėtų nesamų dalykų, kad mes, man atrodo, esam pripratę, kad tiesa, kuo tiesa, gali būti vos nebelė kokia informacija. Mūsų jau nebešiurpina visokios veidotėrų pristatymai, kad pasižiūrėjus į žmogaus raukšlės ir nosį galima nustatyti, kiek jisai linkęs vokti ir dirbti ar dar kažką. Mes jau nebesistebėme, kad Trumpas paleidžia tuos savo naujus failus kažkokius apie skraidančias lėkštes, ar jos buvo ar nebuvo, mums jau net nebeįdomu, kas tenais. Mes tiesiog esam pripratę prie tos nuolatinės informacijos, kuri gali būti iš viso belekas. Aš visą laiką pateikiu pavyzdį tokio, kad 2003 metais išėjo šito Dano Brauno Da Vinčio kodas. Kiek buvo šnekų apie tai, kad oi, kas čia, kaip čia tas paslaptis atskleidė, o gal užuominas dar. Pernai išėjo Dan Brauno knyga apie Prahą. Irgi ten, kad žmogaus sąmonė veikia, žmogaus siela egzistuoja, nesąmonė priima kažkokias bangas, dar kažkas ten, netaip įdomu kas. Bet esmė ta, kad atgarsio, jūs bent jau pats girdėjot, kad Dan Brauno nauja knyga yra. Nes buvo, kad oi, čia viskas, čia taip, viskas
1: labai įdomu. Girdėjau, bet čia jūs kalbat apie tai, kad tokia labai tiesos, kaip čia žurnalistai tą vadina, diskurso decentralizacija, labai didelė, tų mikrofonų kiekis išaugęs geometrinė progresija ir žmonės dėl to va toj painiavo ir gyvena tokioj, kad labai sunku patikrinti. Iš tikro tau normalus žmogus skambina, nenormalus žmogus skambina.
0: Esmė ta, kad mes ir esam pripratę, kad tos informacija gali būti belė kokia. Mes įkeista informacija, kurios anksčiau neimtumėm visiškai domėn, ten apie kažkokius ateivius ar veidotėrės ar ritmologijas ar masę tų visokių dalykų buvo, mes iš viso, iš principo, žmonės buvo įpratę juoktis. Dabar jau nebesijuokiama, dabar jau pradedama šnekėti, kad kiekvienas turi teisę į savo tiesą, dar kažkas bla bla bla. Va, ir man atrodo, kad kai tiesa gali būti belekas, žmogus tampa, kokiai vasikinkime, tampa laisvu, turi galimybę pasirinkti, ką laikyti tiesą. Ir kai mes prieiname prie to, kad žmogaus pasirinkimo priklauso, kas bus jam tiesa, aišku, kad žmogus bus linkęs pasirinkti tą tiesą, kuri jam labiau patinka. Ir kas labiau patinka, kad duok 1000 eurų, turėsi 25 000 eurų per mėnesį ar dar kažkas. Ir žmonės tiesiog, čia tiesiog mes...
1: Renkasi tai, ką nori girdėti, tiki tuo, ko nori tikėti, o ne realybę, sakykim, perveda per savo kažkokį tai lūkesčių ir svajonių sąrašą.
0: Jos patys susikuria savo asmeninės realybės, nes tame visame, sakau, mes nebetaikome tiesos kriterijus išėjimui į eterį. Tiek socmedijose, bet kartais ir medijos centralizuotų. Aš nenoriu konkrečiai kalbėti, aš nefiksavau kažko tai konkrečiai apie žinių radiją ar Delfį ar LRT ar dar kažką, bet prasimuša ir į viešai, labai viešai prieinamus šaltinius dalykai, kurie kelia labai keltų abejonių, bet nebekelia. Tai sakau, pavyzdžiui, Trumpas, jeigu tik tai koks nors skandalas pas jį išeina, ateivių failai būtent tam, kad daugiau to judesio informacinio būtų eteryje. Ir man atrodo, kad sukčiavimas internete tai yra tik tai, tas investicinis sukčiavimas yra tik tai simptomas, kas darosi, kai yra atsisakyta verifikavimo kaip standartinio kiekvieno žmogaus proceso pasižiūrėti, ar tai gali būti teisybė.
1: Jūs, Algimantai, pasiūlėt nu, tokį platesnį filosofinį, gal kiek rėmą pasižiūrėti į šitą problemą ir jos priežastis, kas ją lemia. Viena vertus, žinot, aš taip irgi kartais pagalvoju irgi iš tokių na, visuomenės pasitikėjimo pozicijų, kad bendruomeniai, visuomeniai, tie žmonės, kurie ar apgaunami, ar iš žioplumo, ar šiaip iš tokio, žinot, kiekis informacijos, greitis didelis, kažkokie emociniai impulsai užvaldo. Na, tai yra žmonės, kurie linkia pasitikėti kitais iš principo, kaip tokiais pasitikėti žmonėm, jų informacija. Savaime tai nėra blogas reiškinys pasitikėjimas vienas kitu ir mes dažnai kalbam apie valstybę, kad mums labai trūksta to pasitikėjimo. Ir man kartais dabar žmonės net ir akademinės, vat ir eterį kalbinu, man atrodo, Ainė Ramonaitė skundėsi, kad dėl to elektroninio sukčiavimo normalių sociologinių apklausų sociologams sunku atlikti, nes žmonės netviri, sako, gal tu mane čia apgaudinėjai, gal tu čia kažkoks sukčius, nes laidų pilna apie tai. Ir tai iš esmės, viena vertus, mes, policija džiaugiasi, sako, kad daug kalba, tada žmonės gal atsargesni, bet kita vertus, mes labai labai stipriai greunam tarpusavę pasitikėjimą šitą problemą, sakykime, ir jos eskalaciją. Jums taip netrodo?
0: Atrodo. Pasitikėjimas yra svarbus, bet pasižiūrėkite, kad tie patys žmonės, kurie pasitiki sukčiais žadančiais milijonų, nenori pasitikėti bankais, kurie sako, nedarykit šito pervedimo, jūs apgauna. Bankais pasitikėti nenori. Tai
1: arba policininkas, kuris ateina pasisako, tu esi schemos dalis, sako, baig, tu nieko nesupranti, aš jau pusę metų milijonierius toj tapsiu.
0: Taip. Taip, man atrodo, kad vėlgi aš nenoriu laikytis įsikibę savo vienos tos nuomonės apie tą nykstančią tiesos sąvoką. Nes jinai ir per plati ir panašiai, bet man jinai daugiau paaiškina pačiam. Man, vėlgi, apie ką eina kalba, kad aš pasirinkau vat, šitą požiūrį į problemą. Neturėtų mokslininkas pasirinkti tik tai vienu požiūriu, bet kol kas vat, nemoku, net jo dar nesugebu pats atsisakyti.
1: Šiaip, nu, kriminologai, jie vis tiek taip bando suprasti ir tą reiškinį, jo ten, žinot, latentiškumą, kas ten prevencijai labiausiai įtaką gali padaryti. Vat jūs kaip mokslininkas matot iš esmės šitos problemos kažkokį, nu, nekalbant jau apie ten technologinius sprendimus, pavedimus, stabdymus, kažkokius ten bankinės transakcijas, bet iš esmės, vat ką reikėtų daryti, kad šito nusikaltimo mastas mažėtų, nes tas nusikaltimas daromas tikrai ne kažkokių labai atsitiktinių žmonių, tai yra verslas, didelės sukčių fermos, dirbame, žinom, įvairiose šalyse, dažniau mums nedraugiškose, jas susekti ir pagauti dėl visų ten internetinių technologijų netai paprasta ir lengva teisėtvarkos institucijom, bet ką galima dar šiandien būtų padaryti geriau, kad to sukčiavimo būtų mažiau?
0: Kol kas nenorėčiau dalinti patarimų, kad vat, yra kažkokios tai panacėjos, jų tiesiog nėra, reikia tiesiog dirbti savo darbą. Dabar kaip standartinis atsakymas, šnekant ne tik tai apie tą sukčiavimą internete, bet ir apie kitas nusikalstamas veikas. Vienas dalykas pas mus vis dar pasitikima, kad informacijos skleidimas sustabdys nuo nukentėjimo, nuo nusikaltimų. Tai
1: kuo daugiau kalbėsi, tuo žmonės preventyviai vat, bus saugesni.
0: Kuo daugiau žmonės žinos, tuo bus atsargesni. Tokia yra mintis. Tai čia yra tas gal šiek tiek senesnė jau 20-o amžiaus koncepcija apie empowerment, apie įgalinimą, kad žmonės turi būti įgalinti pastovėti už savo interesus. Man atrodo, kad kuo toliau, tuo labiau turime ieškoti vietų empowerment, engagement, kad žmonės būtų daugiau įsitraukę, patys matytų, turėtų daugiau noro įsitraukti. Čia, aišku, nėra vieno atsakymo, kaip tai padaryti.
1: O
0: bet
1: kaip čia įsitraukti, galvoju, tos problemos sprendimą?
0: Manau, kad ne visos problemos sprendimai savo problemų sprendimą. Tai aš manau, kad labiau gal galima būtų, tas vyksta, aš nenoriu pasakyti, kad čia kažkoks tai nauja kryptis, kad būtų mažiau, tie informacijos skleidimas yra gerai, bet būtų ne tik tai informacijos skleidimas, bet ir jautrinimas visuomenės per pavyzdžius, per parodymus, kaip tai būna, per parodymus, pavyzdžių, kaip atrodantis, kad aš tai jau čia, man tai tikrai taipgi nebus. Ir parodyti, kaip tai vis dėlto bus. Tai yra ieškoti, kaip pasiekti ne tik sąmonę, bet ir emociją. Kad žmonės tiesiog pagautų, kad čia yra apie mane. Nes daugam yra, kad ai čia žioplei kažkokie tai išsiduria, bet tai yra tikrai gali būti apie mane ir tą reikia, tą gerai būtų išgirsti. Kitas dalykas, kad negalima kalbėti apie visus žmonės iš karto. Žmonės pasitiki sukčių pasiūlymais dėl milijonų skirtingų priežasčių. Reikia žiūrėti, kokios yra tų suklystančių apgaunamų, nu, gal net būtent apgaunamų žmonių kategorijos, kokie yra tipai, kokios yra gyvenimiškos situacijos ir skirtingose gyvenimiškose situacijose skirtingi žmonės elgiasi skirtingai. Tai vien tik vieno būdo pasiekti visus, kad ir net jeigu kiekvienas Lietuvos gyventojas turintis sąskaitą banke klausytųsi vat šios mūsų laidos ir jos pabaigoje būtų pasakyti trys žingsniai, kurių turi imtis kiekvienas, tikrai ne kiekvienas, net nedauguma tuos žingsnius padarytų. Nes yra žmonės tą informaciją priima skirtingai.
1: Ir aš dar vis dėlto noriu paklausti, Algimantai, jūsų požiūrių į tą vat, vos ne kasdien girdimą duomenų nutekėjimo problemą, kur tai registrų centras, tai medikai, dabar štai vakar paviešinta apie tai, kad didžiulis masyvus duomenų nutekėjimas kontaktų ir profesinės informacijos Lietuvos gydytojų 40 000. Kaip tą vertinti, vat, jūsų nuomonė, kur mes čia, kokioj čia teritorijoje esam, kiek jūs dramatizuot būtumėt linkęs visą tai, kas vyksta toj skaitmeninėj erdvėj? Ar reikia priimti kaip kažkokią natūralią būseną ir susitaikyt, kad apsaugot visko turbūt neįmanoma?
0: Nu, pripažinimas, kad apsaugoti visko neįmanoma, nereiškia, kad nereiškia susitaikymo su to, kas vyksta. Tai, kad daug vagysčių, tai nereiškia, kad vokti yra galima. Tai vienas dalykas. Aš dramatizuoti per nelyg gal nedramatizuočiau, bet atkreipčiau dėmesį tai, kad nu, kai kurie kitų sričių, ne kriminologijos, ne teisėsaugos profesionalai nemato didelės grėsmės tame duomenų nutekėjime, net ir kai eina kalba apie 600 000, kad ai čia tik tai asmens kodas, ai čia tik tai gyvenamoji vieta. Tai manau, kad tas dramatizavimų gal ir nereikia, vien tik tai gąsdinti vieni kitus, mes į tą linkę gal to persistengti nereikia, bet pripažinti, kad tai yra grėsmė, turėtume. Nes bet būtent siejasi su tuo supratimu, kad nuo sukčiavimo nukenčia tik tai tie žioplesnieji. Nuo sukčiavimo gali nukentėti visi, jeigu paims, nežinau, kaip tie patys gudriausi sureaguos, jeigu parašys, kad vat, čia laiškas jums, toks asmens kodas, jūs prie savo gyvenamosios vietos parkavote automobilį ir jisai parkuotas, ir jeigu netikite, kad statėte ne vietoje, tai mes siunčiam jums nuotraukas, vat, paspauskite. Mhm. Tai čia ekspromptu, neturiu tos patirties, kaip tokie apgulingi dalykai daromi, bet tie, kurie turi tą patirtį, manau, kad
1: turėdami duomenis tave gali suvedžio daug kokybiškiau, taip ciniškai.
0: Tai aš manau, kad čia nėra nerimta. Ta prasme, čia asmens kodas pats jisai nėra kažką ten super duper atskleidžiantis dėmuo, bet panaudoti jį galima turbūt baisiais būdais.
1: Praėjusią savaitę kalbinau policijos generalinį komisarą ir jis patvirtino, kad tai yra vat, top 3 nusikaltimų rūšis, labai irgi smarkiai įsiveržė šitas visas elektroninis sukčiavimas į mūsų nusikalstamumo, sakykim, dinamiką visą, kaip labai toks intensyvus, daug darbo reikalaujantis nusikaltimas, policijos resursų didelių, kuriamas centras tyrimų specialus apjungiantis pastangas. Apskritai, kaip jūs matot, kaip kriminologas, kaip keičiasi tas nusikalstamumo veidas iš esmės, kaip jisai pasikeitė per kelis dešimtmečius Lietuvoje ir kaip jis gali dar pasikeisti po vieno kito dešimtmečio, į kurią pusę mes čia judam?
0: Sumažėjo smurtinių nusikaltimų. Pavyzdžiui, nužudimų sumažėjo daugiau negu 5 kartus per 20 metų. Plėšimų, sunkių sveikatos sutrikdymų, visko mažėjo.
1: Nu, kartais atrodo, kad smurto artimoje aplinkoje lik ir dinamika padidėjus yra, gal čia mes
0: dinamika, tai jeigu didėja, yra, jeigu registruotų, jeigu šitų registruotų atvejų skaičius auga, tai dažnai rodo gerą dalyką, kad nukentėjusiosios mato prasmę kreiptis į policiją. Nebijo kreiptis į policiją, bet mato prasmę, galvoja, kad policija gali padėti. Ir tai reiškia, kad policija matau labiau suvokiama kaip ne tik kaip norinti, bet ir kaip gali. Tai tas yra svarbu ir tas yra gerai. Kitas dalykas, pasižiūrėkite prieš 20 metų tokį sukčiavimą internete, dar daug kas net ir nebūtų laikęs nusikaltimu. Dar dabar, kiek atsiranda, kad čia žmogau tu pats suklydai, čia tavo problemas. Tai šitas tas irgi sprendžiasi, smurtas artimoje aplinkoje, kai tik tai barnis konfliktas, grasinimas, kol nepadarytas fizinis sveikatos sutrikdymas, irgi kaip dažnai yra laikoma, kad tai yra, prieš 20 metų tai tikrai buvo laikoma, kad čia tu išsigalvoji. Tai va to dalyko irgi buvo, galbūt tai rodo, kad kaip Emilis Durkheimas yra vienas iš tų kriminologų senųjų, 19 amžiaus pasajas. Tas priimama pas mus kaip aksioma, kad negali būti šalies visuomenės be nusikaltimų. Ir jo yra teiginys, kad jeigu neliks nužudimų ir kitų nusikaltimų, tai mes etiketo kristalo taisyklių pažeidimus pradėsim laikyti nusikaltimus. Tai nenoriu panaudoti šitos frazės kaip nureikšminimo to, kas vyksta. Tas yra iš tikrųjų svarbu, žmonės patiria konkrečias žalas ir nereikia galvoti, kaip jau minėjau, kad čia dėl jų žaplumo, tai yra dėl kintančių būdų gauti, pasiekti pinigus. Bet tik tai, kad reikia tiesiog pripažinti, kad taip yra ir nereikia savęs gąsdinti, kad mes gyvename vis blogiau ir blogiau. Iš tikrųjų, kalbant apie nusikaltimus, mes gyvenam vis geriau ir geriau. Ir jeigu tai yra, jeigu įsivaizduotume, kad būtų kažkoks tai santykis, kad kuo mažiau nužudimų, tuo daugiau sukčiavimų internete ir tuo daugiau milijonų yra žalos padaroma, tai geriau tegul būna tie milijonai materialinės žalos, bet mažiau prarastų gyvybių. Aišku, to santykio jo nėra, bet tiesiog kalba yra, kad pripažinkime, kad nėra viskas taip blogai.
1: Jūs manot, kad visuomenė suma sumarum ir tą turbūt rodo tyrimai tampa mažiau smurtinga?
0: Taip, ir tai ne tik pas mus, tai yra per visą vakarų pasaulį. Visame vakarų pasaulyje, kokie 70 kažkelintų, gal nuo 80 kažkelintų metų.
1: Nu, bet pažiūrėkite, Algimantai, kas daros internete, kiek patyčių, kiek tos neapykantos kalbos, kiek po to kylančių psichinių problemų žmonėms sukeliančių dalykų. Tai čia viena vertus mes fizinio smurto susimažinom, bet psichinio smurto tikrai gal padaugėjo?
0: Padaugėjo, todėl kad padaugėjo. Žmogus gali pasiekti savo psichiniu smurtu platesnį ratą žmonių. Tai aišku, jo žmonės ir tie, kurie pikti, tuo pasinaudoja. Bet pripažinkime, kad fizinio smurto mažėja ir tas yra gerai. Ta prasme, kad nenoriu paaiškinti, kad psichinis smurtas koks nors yra nereikšmingas ir kuo mes didesnį reikšmę jam teiksime, to bus geriau. Bet jeigu būtų polygiai fizinio ir psichinio, gal geriau prie psichinio smurto, kad būtų mažiau fizinio. Ta prasme, nes Dar bent po patyrus smurtą galima kažką tai daryti. Po fizinio dažniausiai net ir jokia pagalba nebegalima.
1: Aišku, dabar ieškau informacijos, čia teko šią savaitę skaityti apie rekordinį karų skaičių kilusi 25 metais po antro pasaulinio karo, kad pasaulyje tiek daug karų dar nebuvo. Norvegijos taikos tyrimų instituto metinė ginkluotų konfliktų apžvalga daro tokią išvadą, kad valstybių konfliktų skaičius išaugo iki didžiausio lygio nuo 46 metų. 2025 metais mokslininkai paskaičiavo, kad bendras mirčių skaičius praėjusiais metais nusileido tik 94 metų Ruandos genocidui ir 21 metais Etiopijos pilietiniam karui. Karas Ukrainoje vienas kruviniausių konfliktų po antro pasaulinio karo ir, na, čia aišku, žuvusių skaičiai pateikiami, bet viena vertus mes kalbam apie tai, kad nusikaltimų prasme mes tampam tokie labiau civilizuoti, bet pasaulis, štai, jokios diplomatijos nesigirdi, vis labiau poliarizacija uždominuoja tą ir viešą erdvę ir, na, karų skaičius didžiausias po antro pasaulinio karo. Algimantai, ką tai rodo? Norvegų taikos tyrimų instituto ataskaita.
0: Ne, ja, tai yra baisu. Kitas dalykas, jau visai ne mano sfera, tarptautiniai santykiai, bijaučiau kažką tai teikti, bet pasižiūrėkime, kiek populiarūs yra tie skirtingų valstybių lyderiai, kurie pradeda karus. Ar tai yra iš tikrųjų tam tikros senesnės kartos vadukų pasispardymai, ar iš tikrųjų yra polinkis platesnis, socialinis, kažką tai blogo daryti. Nežinau. Tiesiog sakyčiau, kad tai yra labai baisu, kad tiek karų vyksta ir kokie mes esame laimingi, kad dar ne. Dar ne pas mus.
1: Algimantas Čepas. Algimantas yra kriminologas, Vilniaus universiteto dėstytojas, dirbantis filosofijos fakultete. Tai buvo laida Pergudrauti sukčių. Ačiū, kad pasikalbėjom. Gražios visiems popietės. Likit su Žinių radiju.
2: Pergudrauti sukčių. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
3: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: Čia Easy FM.
1: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.

0: ar pasinėrė į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Kitoks rytas.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: She'll love you if you love her like that.
1: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
2: Kitoks rytas.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Kitoks rytas.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas.

Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Kitoks rytas.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika. Kitoks ryšys.

animal. Mama, me likes to sing along with me, but she won't.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Šnipo žmonai 6 metus buvo skirtas namų areštas. Sprendimą dirbti vakarams Olegas Gordijevskis priėmė vienas pats, net nepasitarė su žmona Laila. Tačiau būtent ją ir vaikams teko brangiausiai sumokėti už Olego sprendimą tapti dvigubu agentu. Olego Gordijevskio pabėgimas buvo didelis pažeminimas KGB, kuri kitų akise pasirodė kaip nekompetentinga žvalgybos tarnyba. 85 metų lapkričio mėnesį surengtame teismo posėdyje Gordijevskis už akių buvo nuteistas mirties bausme už tėvynės išdavystę. Be to, sovietai uždraudė Olego žmonai ir dukroms išvykti iš šalies, nors tardymų metu Laila Gordijevska tvirtino, kad nieko nežinojo apie dvigubą vyro gyvenimą. Lailai buvo taikomas namų areštas, ji negalėjo dirbti, ją išlaikė tik tėvai.
2: Čia Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Kitoks rytas.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Ar pasinėrė į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: ...1929 vasario 11-ąją buvo įkurtas Vatikano miestas. Istorija byloja, kad senovėje ant Vatikano kalvos stovėjo didelis imperatoriaus Nerono cirkas. Valdančiam imperatoriui cirko teritorijoje buvo nukryžiuotas Šventasis Petras ir netoliese palaidotas, po kurio laiko ten buvo pastatyta bažnyčia. O praėjus maždaug 250 metų imperatorius Konstantinas ant apaštalo kapo pastatė nuostabią baziliką. Vatikanas tapo piligrimų, traukiančių prie Šventojo Petro kapo, traukos centru.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Kitoks rytas. Easy.

0: skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Švedijoje fiksuotas rekordinis šaltis. Gruodžio 6-ąją šiauriausioje meteorologinių reiškinių fiksavimo stotyje Naimakoje užfiksuota -43,8 temperatūra. Tai Švedijoje šalčiausia gruodžio mėnesio diena nuo 1986-ųjų. Tai taip pat žemiausia temperatūra, kada nors užfiksuota Švedijoje, taip anksti nuo 1945-ųjų. Visų laikų Švedijos šalčio rekordas turėtų būti -52,6 Celsijaus, užregistruotas 1966-aisiais. Tačiau ginčijamasi, ar šis rekordas užfiksuotas teisingai, todėl dažniausiai sakoma, kad šalčiausia diena buvo, kai spaudė 48,9 Celsijaus šaltis, užfiksuotas 1978-aisiais gruodžio pabaigoje Hemavane.
2: FM. Tavo darbui ir polsiui.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ant seklumos užplaukęs laivas užtvėrė Sueco kanalą ir sustabdė laivų judėjimą. Viename judriausių pasaulio prekybos kelių dėl stiprių vėjo gūsių, Taivanui priklausantis 400 metrų ilgio ir 59 metrų pločio laivas, kanale įstrigo šonu. Dėl incidento susidarė daugiau nei 100 laivų spūstis. Daugiau nei prieš 150 metų iškastas Sueco kanalas yra vienas svarbiausių pasaulyje prekybos kelių. Jo plukdoma 10% visų jūra gabenamų krovinių. Pernai kanalu plaukė beveik 19 tūkstančių laivų, plukdžiusių daugiau nei 1 milijardą tonų krovinių.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni. Jūs klausotės Easy FM.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kai kurioms žiniasklaidos žymybių ir kitoms paskyroms sugrįžintos Twitter mėlynosios varnelės. Nors daugelis tų, ką palėtė šis sprendimas, reiškia nepasitenkinimą. Mėlynasias varnelės prenumeratoriai turi pirkti už $8 per mėnesį. Anksčiau jos buvo nemokamos ir buvo paskyros autentiškumo ženklas. Mėlyna varnelė pažymėtos, bet už ją nemokančios paskyros jos neteko, kai platformos savininkas Elonas Muskas įgyvendino strategiją pavadintą Twitter Blue, kuria siekiama pritraukti naujų pajamų. Berlyne įsikūrusio programinės įrangos kūrėjo Treviso Brauno, kuris stebi socialinių tinklų platformą steigimu, prenumeratoriais tapo tik nedidelė dalis mėlynąją varnelę pasižymėjusių Twitterio naudotojų. Mažiau nei 5% iš 407,000 tokių paskyrų. Kelios garsenybės atgavo mėlynąsias varneles regis, nesiimdamos jokių veiksmų, įskaitant rašytoją Stephen Kingą, NBA čempioną LeBroną Jamesą, ir kadenciją baigusi Jungtinių valstijų prezidentą Donaldą Trumpą. Muskas pripažino asmeniškai mokantis už kelias prenumeratas.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis už greičio viršijimą nubaustas vairuotojas važiavo 19 km per valandą greičiu. Jis buvo amerikiečių taksi vairuotojas Jacobas Germanas. 1899 metais, gegužės 10-ąją, jis lėkė Manhattano gatvėmis beveik 19 km per valandą greičiu, kai jį aplenkė dviračių važiuojantis policijos pareigūnas ir paliepė sustoti šalikelėje. Pagal vietinės kelių eismo taisyklės, tuomet leistinas greitis tiesiame kelyje buvo maksimum 13 km per valandą, o ties posūkiais 6 km per valandą. New York Times dienraštyje rašoma, kad Jacobui Germanui teko praleisti naktį kalėjime už tai, kad lėkė milžiniškų greičių.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ar jums patinka naujo automobilio kvapas? Jei taip, tai jums tiesiog patinka chemikalų kvapas. Naujo automobilio aromatas yra gausybė skirtingų kvapų mišinys. Pirmą kartą išvydę saulę garuoja plastikai, klijai, stipriai kvepia odinės automobilio dalys dėl chemikalų naudotų gamybos procese. Automobilis prisipildo stipriai kvepiančių dalelių, kurios nusėdant stiklų, kurie dėl to pasidengia riebaliniu sluoksniu. Daugelis naujų automobilių kvepia labai panašiai, būtent dėl naudojimo plastiko ir būdų jį sutvirtinti. Šie gamybos metodai mažai skiriasi tarp skirtingų gamintojų. Oda ir kiti minkšti paviršiai kvepia ilgiau, o kiti plastikai trumpiau.
2: EasyFM. Gyventi be įtampos.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Riaušėmis gali pasibaigti ne tik roko koncertai. Kartą žiūrovai nagus vienas į kitą suleido baleto pasirodymo metu. 1913 metais, gegužės 29 dieną, Paryžiaus Eliziejaus laukų teatre buvo pristatytas Igorio Stravinskio Šventasis pavasaris. Tai buvo netradicinis tiems laikams avangardinis spektaklis. Iš pradžių pasirodymą lydėjo vienas kitas baubimas, o įsisiautėjus disonansams žiūrovai paleido delnus ir kumščius. Mušėsi tie, kuriems patiko neįprasta Stravinskio kompozicija, su tais, kurie labai nusivylė kibrokštu. Buvo mėtomasi po ranka pasitaikiusiais daiktais, o vėliau peštasi rimčiau. Tai buvo baletas pajudinęs status quo. Šiandien šis kūrinys pripažįstamas dideliu kūrybiniu šuoliu tiems laikams.

Nori atostogauti kartu? Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Čia Easy FM.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Žemėje dėl laiko skirtumų mes skirtingų metų sutinkame naujuosius metus. Pirmieji Žemėje naujuosius metus sutinka Čiukotkos Veleno gyventojai. Jų gyvenvietė yra Dežnevo iškyšulyje, labiausiai į rytus nutolusiame Azijos kontinento taške. O paskutiniai datą kalendoriuje keičia Aleutų salyno, labiausiai į vakarus nutolusio Aliaskos taško gyventojai. Įdomu tai, kad Dežnevo iškyšulys yra Aleutų salyno rytuose, kur tarptautinė datų skirimosi linija staigiai pasisuka į šoną. Perplaukus iš vienos salyno vietos į kitą galima naujuosius sutikti du kartus.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1977 metų balandžio 12, 13 ir 14 net 51 valandą tęsiasi lijundra. Lijundra tai yra kritulių rūšis, kai lyja lietus, bet patekęs ant paviršiaus užšala. Panevėžyje ant elektros perdavimo linijų tada apšalos skersmuo siekia 175 mm, o masė nuo 584 iki 888 gramų. Absoliutus apšalo masės maksimumas ant elektros perdavimo linijų siekia 1600 gramų Vilniuje Viršuliškėse. Įdomu, kad Laukuvoje 1968 metais gruodį ant laidų susidarė beveik 8 cm skersmens apšalas.
2: Čia Easy FM.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

delicious.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: I can do like so much better than that shit.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Iki antrojo pasaulinio karo ir dar šiek tiek po jo pabaigos Vilnius buvo vis dar nemotorinio transporto miestas. 1945 metais Vilniuje važinėjo šiek tiek daugiau nei 160 vežikų. Naujojo etapo pradžia laikoma 1946 kovo 13 diena. Tada buvo atidarytas pirmasis reguliarus autobusų maršrutas – Žvėrynas geležinkelio stotis. Ir tada į gatves išėdėjo pirmasis motorinis transportas – pokario autobusai. 1950-aisiais sostinėje veikė jau 10 autobusų linijų.
3: Čia Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Jūs klausotės Easy FM.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vyriškų marškinių sagos yra dešinėje, o moteriškų kairėje. Egzistuoja daug teorijų, kodėl sagų pusė skiriasi, tačiau pagrindinė priežastis – istorinė. Anksčiau vyrai dažniausiai rengdavosi patys ir dauguma jų yra dešiniarankiai. Todėl marškinių sagos iki šiol yra dešinėje. O moteris rengdavo siuvėjos ar tarnaitės, todėl kad joms būtų patogiau, moteriškų marškinių sagos yra įsiūtos kairėje pusėje.
2: ZFM. Gyvenimas.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Jūs klausotės Easy FM.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Daugiausiai prenumeratorių YouTube platformoje turintis lietuviškas ne muzikos kanalas yra Vaidotas. Jis turi beveik 300 tūkstančių prenumeratorių. Pagrindinis kanalo kūrėjas yra Vaidotas Grincevičius, kuris kartu su broliu ir draugu kuria humoristinius video. Populiariausias vaizdo įrašas šiame kanale yra surinkęs per 454 tūkstančius peržiūrų. Jame rodoma, kaip Vaidotas įkūnijas jauną Lietuvos provincijos gyventoją, iš garaže turimų daiktų kuria tanką. Kiti panašaus populiarumo sulaukia video yra taip pat iš kaimiečio dirbtuvių serijos. Jis yra pagaminęs rogutes, karinį kartingą, giljotiną ir net motociklą. Pats Vaidotas labiausiai pagarsėjo po dainos Šėtone prašau, dėl kurios buvo paduotas į teismą ir išteisintas. Grincevičius minėjo, kad jo mama, paklausiusi šios dainos, iškart pasakė, jog dainą parodys per žinias.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Jūs klausotės Easy FM.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pieras Kardenas – pirmasis dizaineris apjungęs vyrų ir moterų madą. Daugelio dizainerio kolekcijų modeliai vadinami unisex, tinkantys abiejoms lytims. Tai padarė pradžią ir dabar labai madingam reiškiniui vyriškos aprangos detalių atsiradimui moteriškame garderobe. 2020 metų gruodžio 29-ąją jis paliko pasaulį, būdamas 98-erių. Kardinas 1922-aisiais gimė Italijoje, bet anksti vaikystėje su šeima emigravo į Prancūziją, kur ir praleido didžiąją dalį gyvenimo. Be to, kad apjungė vyrišką ir moteriškąją madą, jis buvo pirmasis dizaineris, kuris praėjusio amžiaus 7-ajame dešimtmetyje pasaulyje nustebino savo eksperimentinę madą. Gausi Piero Kardino drabužių kolekcija pasižymi avangardinę aprangą geometriniais pjūviais. Į mados istoriją įsirašys burbulinė suknelė, švarkai, kurie sulaukė žaibiško populiarumo visame pasaulyje.
2: EasyFM. Gyventi

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.

0: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salgaitė su jumis. Nors siūlymai didinti atsiskaitimų grynaisiais ribą pastaraisiais metais sulaukė aktyvaus dalies Seimo narių palaikymo, viešojoje erdvėje kur kas garsiau nuskambėjo kritika tokiam siūlymui. Vieni kalbėjo apie žmonių laisvę laisvai disponuoti savo pinigais ir mažesnę priklausomybę nuo bankų, kiti perspėjo, kad didesnės galimybės atsiskaityti grynaisiais gali apsunkinti kovą su šešėliu, pinigų plovimu ir korupcija. Diskusijas dėl grynųjų nuolat pakurso ne tik svarstymai apie tai, kad galbūt net ir patariamojo referendumo čia reikėtų, bet taip pat ir politikų turto deklaracijos, kuriuose dalis jų nurodo laikantis dešimtis ar net šimtus tūkstančių eurų grynaisiais. Nors tokios santaupos ir yra teisėtos, ekspertams kyla klausimų, kodėl tokios sumos laikomos ne bankuose ir ar tai neturėtų būti vertinama griežčiau. Tai ką iš tiesų pasiektume padidinę atsiskaitimų grynaisiais limitą, ar tai suteiktų daugiau laisvės gyventojams ir verslui, ar pirmiausia sumažintų finansinių srautų kontrolę, ar dideli politikų deklaruojami grynųjų kiekiai yra asmeninis pasirinkimas, ar jie pagristai kelia klausimų dėl skaidrumo. Apie visą tai mes čia ir diskutuosime, kaip visada ir jūs galite prisijungti prie diskusijos. Rašykit savo klausimus ir pastebėjimus į žinių radio programėlę, būtinai juos adresuosiu šios laidos pašnekovams. Nuo šiandien laidoje dalyvauja konservatorių frakcijos narys Raimondas Kuodis. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir taip pat kartu su mumis aušrietis Karolis Neimantas. Sveiki. Aha, dar kol kas nėra. Tai ponia Kuodi, nuo jūsų pradėkim. Kaip jūs vertinat tas diskusijas, kurios parlamente vis atgyja ir daugiausiai turbūt apie tai buvo kalbama iš aušriečių perspektyvos? Ar jūs palaikot tokius siūlymus tą limitą kiek padidinti ar ne? Ir kodėl?
2: Na, jūs pastebėkit vieną bendrą bruožą, kokiose šalyse štai yra eskaluojamos šitos diskusijos. Tai yra daugiau, kaip sakant, rytų centrinės Europos šalis, kuriuose nepaslaptis, kaip sakant, gagena ir eina kaip mos projektai tam tikros partijos. Na? Tai yra iš esmės ne mūsų vidinių kažkokių čia poreikių inspiruotos diskusijos, tai yra nukopijuoti, kaip sakant, projektėliai, turintis bendrą šeimininką. Na va, tai jie ten iš esmės visi identiški, ar tu ten Čekijoje pasižiūrėsi tos debatus, ar ten Rumunijoje, ar Lietuvų. Na va, tai yra, sakau, projektai, kurie gagena ir eina kaip mos projektai. Na va, tai tada atitinkamai ir pradedi juos žiūrėti, kad tai yra daugiau ne kažkoks tai normali ekonominė diskusija apie tai, apie problemą, bet galbūt tai yra subtilus būdas, pavyzdžiui, padidinti šešėlį. Šešėlis reiškia mažiau mokestinių įplaukų į biudžetą, mažesnės įplaukos reiškia mažesnius gynybos biudžetus. Na, tai mano darbinė versija yra būtent tokia linija. Ir aš, man atrodo, turiu tam pakankamai duomenų, kad galėčiau taip teikti.
1: Tai jūs iš esmės sakytumėt, kad
2: tradicinės partijos negrįžta prie šito klausimo tokiu būdu, kaip čia dabar einama referendumai kažkokie vėl siūlomi, dar kažkas ir panašiai.
1: Tai jūs iš esmės sakytumėt, kad galima matyti tokius svarstymus netgi kaip kenkimą valstybei, jeigu jau taip labai plačiai žiūrės.
2: Nu, tai mūsų projektai tam ir kuriami, kad nepadėtų valstybei, o mūsų silpnintų įvairiais būdais tie mūsų projektai ne tik grinųjų temą turi, pasijėmę, bet vėlgi, jie, sakau, kadangi jie tiražuoja tos būdus. Tai paimkim ten kokį nors KGB failų išviešinimas. Irgi bendra tema beveik pas visus. Kokia nors ten vakcinų politika, kova su COVID-u. Bendra tema pas visus, aiškis, mūsų projektus. Tai jie turi tokius... Čia, kaip politologas kažkada buvęs, galiu pasakyti, kad čia neatsitiktinės tos temos, todėl, kad jos polarizuoja. Dėl jų sunku sutarti, na, kaip tą COVID-ą, pavyzdžiui, valdyti ar nevaldyti, ar ten KGB failus viešinti kažkokius, ar nebeviešinti ten tas praeitis. Iškas, tai šitos temos polarizuoja, leidžia pritraukti dėmesį, dėl jų sunku sutarti ir tai būtent ko reikia mūsų nedraugams rytuose.
1: Polarizuojančią temą keliat į viršų, ponia Neimantai, jūs pagrįskit, kokie pagrindiniai jūsų argumentai už tą didesnį atsiskaitimų grynaisiais limitą? Ponia Neimantai, jūsų negirdim, nors sakė technikas, kad jau jūs kartu su mumis. Dar tiesiog pasižiūrėsim, tuoj pabandysim įjungti mikrofoną, galbūt pavyks, nors dabar panašu, kad vis tiek turim tam tikrų problemų, pas mus viskas veikia, tai pabandysim, galbūt Karolis Neimantas galės atsijungti ir vėl prisijungti. Aha, jau girdim, puiku, prašom, sakykit savo pagrindinius argumentus, kodėl jūs matot būtinybę tą limitą padidinti. Vėl negirdim, yra kažkokių problemų, bandysim sutvarkyti. Ponia Kuodė, jūs kreipiuosi, jeigu mes vis tiek nežiūrėtume į tai, kaip į namos projektą, kaip jūs sakot, kuo tai vis tiek būtų taip žalinga? Jeigu mes pasižiūrėtume, kad, na, tarkim, iki 10 tūkstančių tą kartelę padidintume, kur čia žala Lietuvai kaip valstybei būtų?
2: Aš gaila negaliu galimybės turėti dabar jums parodyti skaidres iš mokslinių studijų, kurios analizuoja šešėlį. Ir ten atsakymas yra labai aiškus, kad šešėlis ir grinieji koreliuoja labai smarkiai. Taip tariant, grinieji įgalina šešėlines transakcijas, kadangi jos yra dažnai anoniminės. Na, tai būtent to ir siekia įvairūs na, sakau, veikėjai, kurie na, subtiliais būdais bando torpeduoti mūsų tarkim, viešųjų paslaugų finansavimą. Na, tai ta koreliacija yra, čia nenuginčiamas faktas ir panašiai. Žinoma, ne tik mūsų projektai čia daro kvailystas šitoj srity. Reiškias, tradicinės partijos irgi iš socialinio tokio popso perspektyvos dar visai nesenai ten išnešiodavo grinaisiais pensijas ten šimtui sukai. Tik tam tūkstančių pensininkų, įsivaizduokit, kas čia kvailystė, kaip tu.
1: Taip, dabar.
2: Grinųjų, jūs jau ten tada iš tų grinųjų, ten žmalkų skaldymą pamokėkit kažkam, ten dar kažkokias smulkias paslaugėlės, nu, kas irgi užkuria šešėlį, aišku, nuo to nėra mokami mokesčiai. Lietuvos biudžetas 20, kiek jau 6 metai, sakau, per mažas mūsų išsivystimo lygiui, jis netitinka to mūsų išsivystimo lygio. Tai jau mes iš to jau turėjom ir kitų problemų, ne tik gynybai, čia ir sveikatos apsaugos finansavime, ir kitų viešųjų paslaugų, ir pensijos dėl to mažos. Dėl to, kad tai yra milžiniškas šešėlis, tam mišrios pajamos ir tas pelnas Lietuvoje yra maždaug 35 milijardų lygio skaičius. Įsivaizduojat, mišrios pajamos. Mišrios tai reiškia, kai statistikai nelabai žino, kas čia per pajamos, jie mato išlaidas. Išlaidom tikėti labiau galim, nes kažkokios prekės per sieną įvažiuoja, kažkok gamybos procesuose matom, kad kažkas pagamino, o pajamų pusėj, nors tos pusės turi sutapti, matom kažkokias mišrios pajamos. Jos ten formaliai apmokestinamos labai mažų efektyvių tarifų. Todėl, kad mes jų tiesiog nesugaunam. Tai dėl to, ar tas mūsų biudžetas mažas. Socialiniam problemom, apie kurias kažkaip atskirai šnekam, ten sveikatos laidos, švietimo laidos, ten apie policijos kokius varganus biudžetėlius šnekam, apie pensijas mažas atskirai šnekam, bet kažkaip nesugaunam į vieną kompleksą visų šių.
1: Pone Neimantai, jau dabar tikrai sveikinuosi su jumis, turėtumėt mus girdėti. Taip, girdim ir jūs.
3: Labadiena, tai girdėjau, aš jūs visuomet tiesiog techniniai nesklandumai, ne jūs manęs negirdėjo.
1: Tai ir atliepsit tuomet iš karto turbūt.
3: Bandom. Tai gal, kadangi aš nuo pat pradžių visko negirdėjau, aš kiek suprantu, dabar mes diskutuojam apie kartelės.
1: Apie kartelės kelimą. Tai pagrindiniai jūsų argumentai, daugiau Kuodis kalba apie tai, kad čia šešėlį tiesiog turbūt dar labiau įveiklintume, būtų tam tikras veikimas prieš valstybę, tai apskritai yra labai polarizuojanti visuomenė tema, bet kažin, ką jį čia naudingo atneštų, tai jūs pasakykit, kokie jūsų pagrindiniai argumentai, kodėl reikėtų tą kartelę padidinti.
3: Taip, tai kalbėkime apie pirmą tokį aspektą, kas yra Europos Sąjunga, kurios dalis mes esame.

0: Pirmas argumentas ir yra tas, kad ES ne šiaip sau nustato šitą skaičių, ne šiaip sau ryšasi prie jo ir būtent 10 tūkstančių eurų atsiskaitimas grinaisiais, jis nesukelia jokių rizikų ir būtent nedidina šešėlių. Ir tai, tas yra aiškiai pasakyta ne tik iš ES, bet tai yra aiškiai pasakyta ir iš mūsų ministerijos pusės, ir iš mūsų finanso ministro ir, sakykime, kitų, kas puikiai gaudos ekonomikų ir aš nebijoju, kad mūsų kolega pašnekovas taipogi puikiai žino, kad čia yra mažareikšmės sumos bendrame BVP krepšelėje kapitale ir šitos sumos iš esmės savaime neišaugina šešėlio. Tai čia nėra visas šitas dalykas. Dabar kalbant apie polarizavimą ir visuomenės, tai būtent čia ir vyksta polarizavimas tas, kad mes atliepiam ne savo norus, o būtent reikėjų ir žmonių norus ir žmonės palaiko šitą klausimą ir būtent opozicinės partijos, kurią nu, netrukus mes irgi būsime viena jos dalimi, tai priešina dėl to, kad nenori, kad gautų gal konkrečiai Nemuno Aušra tam tikro palaikymo iš visuomenės, kad ji atliepia būtent tos norus, apie ką visuomenė kalba. Tai, sakykime, tas kartelės kelimas yra galima surišti ir dar su kitais faktoriais, tai su tam tikrais atsiskaitimais, kaip mes turime automobilių tam tikrą naudotų pardavimų, kas yra nemaža rinka ir ekonomika mūsų dalies, kai iš užsienio žmonės nori nusipirkti ir jie negali to padaryti, kai teisė tai į valstybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes galime įvežti 9999 eurus jų nedeklaruojant, bet už tą sumą atvykęs asmuo iš kitos šalies jis neturi galimybės nusipirkti, sakykime, automobilio, nes tas, kas parduotais daugiau 5000 priimti negali iš to asmens. Tai čia tik tais vienas iš pavyzdžių. Mes turime ir seniorus, vyresnio amžiaus žmonės, mes turime ir žinome šitą sistemą apie mūsų bankų sistemą, sumažintus bankų padalinius regionuose, netgi net ne bankų padalinius, o net bankomatų problemą turime, kad ne visur yra šitas dalykas. Žmonės turi vyresnio amžiaus tam tikras santaupas, jas dažniausiai, galbūt dažniausiai laiko ne bankė, ne seife, laikosi pas save. Jas tas lėšas dovanoja, atiduoda giminaičiams. Iš to yra perkamas tam tikras nekilnojamas turtas, pradiniai įnašai mokam ir panašiai. Tai yra tam tikra ekonomikos dalis taipogi, bet iš esmės ji pačio šešėlio neskatina ir jo nedidina ir tai yra aiškus tyrimai tai rodantis.
1: Jokios didesnės problemos su šešėliu nebus. Tokia mintis iš pono Neimanto. Pone Kuodis, sureaguokit. 10 tūkstančių iš tiesų yra ta kartelė, kurios maksimumą bandys numatyti Europos Sąjungą ir štai galim suprasti turbūt iš aušriečių, kad jie ir norėtų, kad ta maksimaliausia limito riba ir būtų taikoma Lietuvoje. Kodėl to jūs sakytumėt, kad neverta daryti mūsų šaly? Pone Kuodė.
2: Apeliavimas Europos Sąjunga, kuri šiaip nepasižymi dideliais smegenim kai kuriuose srityse, yra logikos klaida, kuri vadinasi apeliavimas į autoritetą. Tai jeigu kažkas yra, tai vat ir mes kažką kažkur, nes kažkur kažkas yra. Tai pasaulyje yra šalių, kurios yra įteisinusios kanibalizmą, pavyzdžiui. Aš visiškai nejuokauju, gali susirasti internete tos straipsnius apie teisinį kanibalizmo reglamentavimą kažkur. Na, tai nereiškia, kad turim pulti į tą kryptį, mes turim galvoti savo galvą, aš jau minėjau skaičius, 30 keli milijardai neaiškių mišrių pajamų šalyje yra. Tai jos greičiausiai atsiranda ne per elektroninės transakcijas, nes jos yra atsekamos, o per grinųjų kiekį, kuris švaistosi po šalį, kaip sakant, ir mes negalim to nematyti, kad įgaisiai pensininkai ten gauna 7% nuo BVP, kai Europos Sąjungai ten yra apie 11-12% BVP, tai mes, tai čia ne šiaip savo atsitinka šitie dalykai, jie atsitinka dėl labai konkrečių dalykų, kurie neleidžia surinkti biudžetą. Nu, tai reikia galvoti savo galvą, kaip sakant, kad neužsirautant tos logikos klaidos, kad kažkur kažkas yra, todėl darom ir mes. Nu, tai Europos Sąjunga, sakau, aš čia galėčiau atskirą laidą padaryti, kur ką kvailai daro, ne veltui Europos Sąjunga praranda skeptiškumą pasauliniuose reikaluose.

0: dėl šitų nesąmonių, kurias jie dažnai išdarinėja. Ir tas jas skandytų kitų didžiųjų pasaulio.
1: Pone Kuodė, aš paprašysiu jūsų, kad jūs išjungtumėt vaizdą, nes turbūt kartais
0: striginėja
1: interneto ryšys. Čia turbūt Seimo internetas turi problemų. Jau antrą laidą pastebiu, kad iš Seimo kalbantis yra kažkokia problema su internetu. Jeigu pavyktų išjungti vaizdą ir tuomet turbūt bus kur kas geriau, bet supratom, kad na, ne visą laiką reikia ES kaip čia kažkokio autoriteto klausyti. Ką jūs į tai, pone Neimantai?
2: Nu, aš manau, kad pirmiausia, lyginti monetarinius dalykus su kanibalizmu yra toli gražu nekorektiškai ir visiškai tuom nesusiję, kadangi tai net nėra ES kontekste ir ten tikriausiai reikėtų giliai kažkur į Afriką ir dar kažkur nulysti, tai čia tik tai signalizuoja argumentų trūkumą šitą dalyką. Bet mes, kaip bebūtume, esame šitos ekonominės sistemos dalis, dirbame konsoliduotai, turime savo Europos parlamentus ir kaip bebūtų, demokratija yra ta valdymo forma, kuri egzistuoja visose ES valstybėse ir Lietuvoje tuo pačiu, bei turime Europos parlamentą, kur taipogi mes išdiskutuojame ir balsuojame ir priemame konsoliduotus sprendimus. Tai nu, aš nevadinsiu ES durnesnė už Lietuvą, taipogi, kad ir mes čia lietuviai labai galim daugom pamokyti pačią ES. Taip, ES turi problemų, mes matom konkurencingumą, bet kas pavadinti per efektyvumą ES, nu, tai ekonomistai puikiai supranta šitą dalyką, kad ES efektyvumo esmė būtent silpnėja dėl būtent rytų, centrinės rytų Azijos šalių stiprėjimo, jų BVP augimo, Kinijos, Indijos ir visų kitų šalių. Tai jeigu mes seniau matuodavome krepšelį nuo BVP pasaulio tiek, sakykime, iš paslaugų sukūrimo, pardavimo, pirkimo ir tai dominuodavo Amerika, ES, tai nu, mes visą gyvenimą tokie nebūsim. Dominuoja dabar auga ir kitos šalis, rytuose esančios, tai faktas, kad ES ieško sprendimų plačiaja prasme, žiūrėti, kaip būti konkurencinga ir toliau išlikti vieną iš lyderių, kad į lyderę bus, tai tikrai taip niekada ir nebebus. Tai aš galėčiau tik trumpai tą kontekstą pasakyti ES. ES, aš tikiu, mes esame ekonominės sąjungos dalis, mano tikslas yra, kad mes ir išliktume ekonominės sąjungos dalis, ne federalinės, kad mes turėtume kaip valstybė didesnės teisės savo reguliuoti viduje esančius procesus, tai o ekonominių pagrindų mes turime veikti ir stiprėti bendrai visi kartu.
1: Labai trumpai, jūs šešėlio nesiejat su grinaisiais pinigais ir tuo limitu?
2: Žiūrint, kokias sumas mes paimsime, faktas, kad su limitu 10 tūkstančių eurų tikrai aš nesieju, jeigu mes žiūrėsime per šešėlį, mes turėtume labai aiškiai kalbėti apie kriptovaliutas ir panašius dalykus, kurie jau išeina būtent iš fizinių pinigų ir yra vadinamos juodosios rinkos atsiskaitimo tam tikri šaltiniai, tai būtent mes turime Foxpay'ų, Baltcap ir visus kitus dalykus, kur mes tikrai matome, kokie yra šešėliniai sisteminės problemos ir jos sudaro ne 6-0, ne 7-0, jau netgi 8-0 zoną kartais, kas gali būti 100 milijonų. Tai 10 tūkstančių eurų paprastam fiziniam asmeniui, kuris tokį galbūt sandorį gali turėti vienai metus, reikėtų net statistiškai įsiversti, ar tai yra netgi tas vienas kartas, tai nėra netgi labai plačios reikšmės, sakykime, atsiskaitimo klausimas, tai piliečiams suteikime mes teisę tokią, kokią turi Europos Sąjungos piliečiai ir vadovaukimės tais dalykais, kaip dirba mūsų partneriai Europos Sąjungo, o nebandykime išradinėti kažkokius tai dviračius ir savo vidinę rinką labiau uždaryti nuo, sakykime, išorinių tam tikrų ekonominių faktorių, kas aš ir paminėjau, tam tikri pirkimai atvykstančių žmonių iš užsienio, mes galime pasižiūrėti ir kitus dalykus, ką netrukus aš ir Seime pristatysiu galbūt ketvirtadienį apie prekybą Europos Sąjungos su Rusija, mūsų užkardimus ir panašiai. Tai yra daug, daug faktorių, apie kuriuos reikėtų kalbėti.
1: Paminėjote Europos Sąjungos kontekstą dar kartelį, tik tai pasakysiu klausytėms, kad nesuprastų neteisingai, kad čia visa bendryje štai laikosi 10 000 kartelės, o mes ją turim mažesnę, tai ne, kiekviena šalis savaip sprendžia, kiekvienoje šalyje skirtingas kontekstas. Pone Kuodė, jūs išgirdot argumentus dar kartelį iš pono Neimanto. Tik kažkiek tai gal, jeigu norit, aišku, reaguokit ir į Europos Sąjungą apie tai, kas buvo pasakyta, bet yra tas toks vienas jau vis kartojamas argumentas iš pono Neimanto, tai kad užsieniečiams čia yra sudėtingiau pas mus apsipirkti. Jūs matot tai kaip argumentų?
0: Ne. Pasaulis toli nužengęs nuo, kaip sakant, viduramžių, turi elektroninius pinigus, turi sąskaitas, veikia Europoje bendroje mokėjimo erdvė, kas jos neturi, turi kitas galimybes pervesti pinigus ir panašiai. Nu, tokiom sumom čia per sieną stampyti grinuosius neaiškiaus kilmės pinigus tam, kad nusipirkti čia Lietuvoje kokį nors automobilį, nu, tai galima visą surasti kažkokių mirtinų argumentų, kurie čia nevatai turi apversti visą laivą, bet aš žiūriu sistemiškai į pasekmes platesnės viso šito judėjimo neteisinga mano supratimų kryptim. Ir vienas dalykas, kuris dažnai čia irgi pasitelkiamas, tai yra tas nevatai, kad saugumo elementas, kad reikia turėti grinųjų mažą ką, jeigu kas nutiks. Tai čia specialiai suplakami du dalykai, kad aš ne prieš turėjimą kažkiek ten kelis tūkstančius, kad jeigu sutriks ten ryšys ar dar kažkokios invazijos čia bus technologinės, kad tu galėtum vykdyti atsiskaitimą. Bet tam nereikia zulinti kas mėnesį grinaisiais didžiulių sumų. Tam užtenka turėti tą atsargą ir tam nereikia nei bankomato tavo kieme, gali nuvažiuoti į rajono centrą, pasidaryti tą savo atsargą ar ten į banko skyrių kažkokį ir turėti. Tai čia specialiai plakami šitie dalykai. Iškės tam, kad dar vieną argumentą prikerkti prie ganėtinai beviltiško mano suvokimų reikalą. Na, tai čia vėlgi rodo, kad išradingumo yra, bet kai pirštų į šitą balionėlį dedam, jisai susprogs.
1: Dėl poliarizacijos dar visuomenės sureaguokit, nes Karolis Neimantas sako, kad apeliuoja į savo rinkėjus, kurie tarsi prašo, gali suprasti, užriečių, kad padidintų tą limitą, kad darytų viską, kad tai pavyktų, nes štai dar vieną argumentą išsako, kurį tikrai daug kartų mes ir ne pirmą kartą girdim, kad bankomatų prieinamumas yra sudėtingas Lietuvos kampeliuose įvairiuose. Šitas argumentas kaip jums?
0: Na, tai aš minėjau, kad bankomato nereik tavo kieme, kad atsargai susiformuoti kariniams visokiems nemalonumams įveikti. Dėl apeliavimo rinkėjai ten ir visą kitą, tai sakau, jūs paklauskite, ar vaikai nori eiti futbolą žaisti, ar į mokyklą, jūs greičiausiai gausit pirmą atsakymą ir ką su juo darysit. Iškis, paklauskite žmonių, ar jie nori, kad kiti mokėtų mokesčius, o tu nemokėtum, dauguma sakys žinoma taip, iškis, nes sociopatijos pas mus labai daug yra. Na, tai tas apeliavimas į rinkėjus, čia ne į rinkėjus reikia apeliuoti, į protą reikia apeliuoti ir į viešąjį interesą, kuriam mes dažnai dėl to viso socialinio popso skverbimuose į mūsų gyvenimus mes pradedam suvaikėti dažnai. Ne, reiškia, visuomenė nori to, nori ano, reiškia, bet ar visuomeniai nuo to geriau, nuo to jų norų? Visuomenė nori savo pensijų pinigus dabar ištaškyti, nu tai duokim, tegu ištaško, kas po to? Nu, tai čia silpnas argumentas, mes kaip politikai turėtume, sakau, žiūrėti viešojo intereso, nesvarbu, kad tas viešo intereso žiūrėjimas galbūt asmeniškai mums čia kenkia, kažkokio perinkimo tikimybės mažina ir panašiai. Nu, tai mes šalies negalim užleisti, sakau, idiokratijai, kuri pataikauja masiniams skoniams ir kažkokiams norams. Tai čia mano toks būtų atsakymas. Tai.
1: Daug klausimų žinių. Programėlė krenta. Aš būtinai leisiu iškart po naujausių žinių sureaguoti Karoliui Neimantui. Norės turbūt savo argumentais dar kartą pasidalinti ir tada jau judėsim prie temos apie grinuosius pinigus pas politikus, nes šia irgi pakankamai tokia išplitusi tema šiomis dienomis. Būtinai ir apie tai pakalbėsim ir klausytojų klausimus adresuosiu laidos pašnekovams iškart po naujausių žinių.
3: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
4: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
3: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: ZFM. Gyvenk be įtampos.
1: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
2: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą kartu su Raimundu Kuodžiu ir Karoliu Neimantu. Mes šiandien diskutuojam apie grynuosius pinigus, sustojom prie pono Kuodžio teiginių apie tai, kad ne visuomet turbūt reikia būtinai daryti tai, ko čia rinkėjai prašo, bet reikia ir apie valstybę galvoti ir apie tai, kad na, tas šešėlis nedidėtų. Jūs, pone Neimantai, turbūt į tai ir norėjote reaguoti.
3: Aš sutikčiau su tuo trumpu pasakymu ir tikrai kartais valstybės interesas yra aukščiau to, ką reikalauja visuomenė, bet aš noriu dar keletą argumentų pateikti šitos temos kontekste, tiek jums, tiek klausytojams. Tai sakykime, tai nėra mano asmeninė nuomonė už ar prieš, aš jums pateiksiu statistiką tam tikrus skaičius. Tai mes iš kolegos Kuodžio išgirdome gynybos kontekstą ir sako, kiek tai jautru yra, kiek mums reikia tų pinigų turėti. Tai čia vienur sako, kad 1000, kitur 2, kažkur iki 3000. Eurų pinigų, tai aš jums pateiksiu pavyzdį Gazos ruožo. Palestina, kai gyvena karinio konflikto metu, aš ding dieve niekad nelinkėčiau, kad mes tokioje situacijoje atsirastume kaip Lietuvos valstybė, bet deficito atveju duonos kepalas Gazos ruožė kainuoja apie 500 dolerių. Tai yra 420 eurų. Tai jeigu tu nori save, savo šeimą pramaitinti duonos kepalų savaitį laiko, tai tai gali kainuoti 500 eurų. Tai kiek mums duonos kepalų išėjus nusipirkti už 2-3 tūkstančius eurų, jeigu mums dar reikės vandens ir panašių dalykų. Antras argumentas yra, tai prie ko susiję, tai infliacija būtent deficito kontekste. Aš šiek tiek seniau, kai šitas klausimas buvo Seime, pasidariau savo Lietuvos infliacijos tam tikrą statistiką, kiek infliacija Lietuvoje kilo būtent nuo tos kartelės numažinimo. Jeigu aš dabar nesumeluosiu, tai yra apie gerai 4 metai ir Lietuvoje bendra prekių infliacija, prekių paslaugų konsoliduota buvo virš 40%. Tai jeigu mes planuojame šiais metais turėti apie 6%, dar reikėtų įvertinti praeitus metus, nu grubiai apvalinkime, mes turime infliaciją per 5 metus 50%. Tai reiškia, ką mes turėjome galimybę nusipirkti prieš 5 metus už 5000 eurų, mes šiai dienai vargiai ir galim tas pačias prekes įsigyti už 7500 eurų. Tai reiškia, pinigai nuvertėja, mes už tą pačią sumą galime įsigyti mažiau prekių ir šitame kontekste 5000 eurų praranda dar savo, sakykime, vertę ir turi mažą reikšmę nauta piliečiui. Kitas ir argumentas šiam kartui tai yra bankai ir bankų pelnai. Tai mes turime taipogi jau gal 3 ar 4 metus iš eilės konsoliduotą bankų pelną, kuris sudaro daugiau negu milijardą eurų ir trumpai sakant, tai yra apie 3 milijonai, gal netgi daugiau eurų pelno po mokesčių būtent per visus Lietuvoje veikiančius bankus. Tai yra didžiuliai bankų mokesčiai, įkainiai kyla, nesenai vėl jie buvo pakelti, vėl planai buvo peržiūrėti, žmonės moka už korteles, už turimą banko sąskaitą, už tam tikrus pavedimų kiekius, tam tikras kiekis suteikiamas. Tai būtent mažinant tą kartelę, mes daugiau žmonės traukiame prie bankų, mes Lietuvoje turime tokią sąlyginai monopolinę bankų sistemą, kur tikrai bankai vieni turi geriausius pelnus per gyventojų kiekį ir žmonės nenori tiesiog, kad atiduoti savo pinigų bankams ir nori turėti galbūt juos prie savęs, atsiskaityti grinais ir panašiai. Tai ką norėčiau papildyti šitais argumentais.
2: Aiškus argumentai apie tuos 500 eurų už duonos kepalą, galbūt mes čia per daug neišsiplėskim, nes tokiu atveju turbūt visi turim savo algas išsiminėti ir kasti kažkur po obelim tuos pinigus, kad tik išgyventume tokiais scenarijais. Bet ponia Kuodė, sureaguokit į tą pinigų nuvertėjimą, ar kad būtent dėl to reikėtų kelti dar kartelį šitą klausimą. Ir vėlgi bankų pelnai, ką pasakė ponas Neimantas.
4: Na, čia buvo valstybės turbūt sąmoningas pasirinkimas, kai užfiksuoja nominalius dydžius, tai natūralu, kad jie dėl infliacijos realiai jų vertė kinta, tai infliacija palaipsniui daug ką keičia, ne tik grynuosiuose piniguose, bet ir mokesčių sistemoje, kurie nėra pilnai pas mus indeksuota infliacija. Ir panašiai, tai čia turbūt sąmoningi politikos darytojų pasirinkimai buvo. dėl bankų pelnų. Čia tema, aišku, didesnė ir subtilesnė, bet šiuo metu pusę Europos bankų pelnų sudaro tokia nelabai protinga Europos centrinio banko politika mokėti už perteklinės atsargas. Na, tai čia dar vienas pavyzdys, kaip čia reikia aklai į Europą žiūrėti. Bet kitas dalykas, grynieji irgi nėra nemokamas dalykas. Šiaip tai grynieji, nu, vėlgi, kaip ir visos technologinės operacijos, jos paprastai kainuoja. Tai grynuosius vežioja kažkokie sunkvežimiai, jie ten deda kažkokius degalus pabrangusius. Tai grynieji, jų apyvarta kainuoja, nes jūs pasiimat iš bankomato, kažkas turi atvežti. Kažkas turi paimti ten perteklių iš kažkokių kasų, inkasacija, važinėja, saugyklos ir visa kita, tai tas tie dalykai irgi nekainuoja, mes tik tai to paprastai visuomenė nemato. Nes tas dažnai būna paslėpta po visokiais ten paslaugų krepšeliais, kurios bankuose gaunat kažkiek ten išsiimti nemokamai, neva tai, bet tai nėra tokio dalyko kaip nemokamai. Tas kažkur paslėpta kažkokiuose kituose dalykuose, kituose kainodarose. Tai savęs čia neapgaudinėkime, grinųjų tampimas po šalį, jisai nėra nemokamas procesas, nes jau benzinas, sunkvežimiai, inkasatoriai ir panašiai.
2: Daug klausytojų komentarų, gal iš karto šiek tiek juos ir pareaguokim. Vidas rašo, visas bandymas riboti atsiskaitimus grinaisiais yra tik vienas tikslas, tai kontroliuoti žmonės, o ypač Lietuvoje duoti bankams uždirbti nuo kiekvienos mikrooperacijos, kurias atlieka kompiuterinės programos ir nereikia žmogiškųjų išteklių. Ir taip pat Tomas rašo klausimas, Kuodžiui, gal jis gali pasakyti, kodėl Lietuvoje veikiantys bankai daugiau uždirba ir iš sąskaitų aptarnavimo per mikrooperacijas, nei iš verslo paskolų.
4: Na, kaip minėjau, dabar bankai Europoje vidutiniškai uždirba pusę pelno iš Europos centrinio banko politikos, kitą pusę iš paskolų ir tų visų, visokių operacijų, kurias čia klausytojai minė. Žinoma, kad bankų pagrindinis pelnas yra imti skirtumą nuo paskolų, kurios pas mus ten siek keli procentai yra, ir nemokėtų žeinamuosius indėlius, kas šiaip nėra gerai. Nes realiai tai turėtų bankai mokėti už einamuosius indėlius, jeigu už paskolą ima, pavyzdžiui, 4%, tai už einamą indėlį galėtų mokėti 2% ir iš to skirtumo gyventi. Bet goduliukas čia yra nugalėjęs šiek tiek Europai, jie niekaip nesugeba sumokėti. Tas technologiškai visiškai paprasta už einamąsias sąskaitas, tai užtat tie pelnai atrodo tokie dideli. Tai aš čia iš dalies pritariu, kad nėra teisinga čia viskas plačiau žiūrint, bet ar grinieji yra alternatyva, tai sakau, jie nėra alternatyva, nes jie irgi kainuoja ir kainuoja žymiai daugiau negu elektroninės operacijos. Elektroninės operacijos tai reiškia, kad turim kažkokius fiksuotus kaštus ten sukurti sistemas elektroninės, bet po to jau ten pervedimas, ten keli bitai suvaikšto per internetą, tai čia vėlgi energijos tas sunaudoja, bet tokį mikroskopinį kiekį, kurį net neverta kreipti dėmesio. Tai elektroninės operacijos yra pigesnės šiaip žmonėms, todėl kad reiškis, nebereikia fizinių kažkokių pastangų pavedimams padaryti. Tai žinoma, kai tų elektroninių operacijų yra labai daug, tai ten ir cento dalis susideda į šimtus milijonų, bet vėlgi turbūt nenorėtume, kad bankai dirbtų nepelningai. Taip net Europos centrinis bankas neleidžia. Turi vykdyti kapitalo pakankamų reikalavimus ir taip toliau. Na, klausimas tik tai, ar tie pelnai yra pertekliniai ar nepertekliniai. Tai dar pats, kai buvau Lietuvos banke, buvau šalininkas ir įvedam tą perteklinį bankų apmokestinimą, kad paimti tai, ką Europos centrinis bankas iš mūsų visuomenių paima. Va, tai, bet čia sakau, čia jau platesnė tema, aš tik noriu pasakyti, kad grinieji nėra nemokami ir jeigu giliau pasižiūrėsit, jie gerokai brangesni negu negrinieji.
2: Pigiau grinieji už elektronines operacijas, ponia Neimantai, jūs sureaguokite į šį argumentą.
3: Na, aš trumpai labai pasakysiu tik šį argumentą, kad pačiam piliečiui didelio skirtumo nėra, nes grynaisiais atsiskaitant jam nekainuoja niekas absoliučiai, jis nemoka nei paslaugų tiekėjui, nei bankui už tuos grynus pinigus, kuriuos pasiėmė. Gali būti vienintelis variantas juos įsigryninant, išsiimant iš bankomato, jeigu tai viršė tam tikrus limitus, jo planus ir panašiai, plus tai, ką jis moka būtent už mėnesinį aptarnavimą nuosavo banko sąskaitos. Tuo tarpu darant pavedimus, irgi jau minėjau, priklauso nuo jų skaičiaus, nuo plano, tai pavedimas kiekvienas gali kainuoti arba kiekvienas kainuoja ne į tą patį banko, į kitą darant. Tuo tarpu paimkime verslo subjektą. Verslui čia yra daug skaudesnis klausimas ir netgi yra Lietuvoj verslų, galbūt dabar mažiau, kurie atsisakydavo visiškai priimti atsiskaitimus bankinė kortele, nes jiems kainuoja nuo procento iki dviejų kiekvienos transakcijos pervedimas. Tai aš kaip pilietis atėjęs į kirpyklą, kuri didelės apyvartos nedaro, aš pervedu 30 eurų priliesdamas kortele, man tai nieko nekainuoja. Bet tas būtent paslaugos teikėjas gauna 2% grubiai, sakykime, mažiau pinigų į savo sąskaitą. Ir taip nuo kiekvieno kliento. Jis moka už kiekvieną gautą transakciją bankui tam tikrą procentą, kad jis paima iš manęs pinigus ir perveda būtent į paslaugų tiekėjo sąskaitą. Tai taipogi yra brangus dalykas ir verslui tai yra skaudu, jeigu jūs galite vertinti 1-2% nuo apyvartos, kas realiai apyvarta pelnas, jeigu siekiantis 10%, tai yra labai gera verslo situacija. Tai atimkit iš 10% dar 2% kaštų, nu, tai yra nemaži pinigai, kas toliau eina į atlyginimus, į pridėtinės vertės darbuotojams.
2: Virgis rašo, aš norėčiau, kad užriečiai, pavyzdžiui, į Kiniją nesiūstų pinigų pavedimu, o patys vežtų, pavyzdžiui, automobiliu. Ir taip pat Gerda rašo klausimą Karoliui Neimantui, dabar jums ES teisinga bendryje, o vos kalba pasisuka apie kokį skaitmeninį eurą, iškart problemas keliat. Kodėl? Gal atsakysit, ponia Neimantai, Gerdai?
3: Taip, tikrai atsakysiu, tai čia hiperbolizuoja žmogus į Kiniją, norėdamas važiuot su automobiliu, gal jis ten per dirbtinį intelektą pasižiūrės tą ilgiausią maršrutą, nenutrūkstamą nuo Portugalijos iki Kinijos galo, tai gal kažkada turi svajonę nuvykti juo, tai nu, aš čia negaliu pakomentuoti šito klausimo, nes jis yra tikrai neracionalus ekonominių pagrindimų, o kolegijai, tai šitas klausimas dėl Europos skaitmeninio euro, nu, iš mūsų nebuvo neigiamos pozicijos šitam klausimui, netgi nebuvo svarstymo, aš Europos reikalų komitete dirbu ir šitą klausimą kaip tik vakar aptarinėjom tarp B8 formato ambasadorių tokiam susitikime Lietuvoje esančių, tai kokie metai laiko mes to klausimo Europos reikalų komitete net ne. Tai labai įdomu būtų išgirsti, kur iš tikrųjų šitas klausimas yra, ar jis būtų naudingas, reikėtų pasižiūrėti, kadangi jis labiausiai ryšamas įsibūdavo prie kriptovaliutos ir, sakykime, tos kapitalizacijos, kokią kriptovaliutą šiai dienai turi sudariusi pasaulyje ir turi didelę masę. Bet dabar žiūrint į kritimą kriptovaliutos, kuris tikrina paskutinių metų žemumas, tai vėlgi tai parodo tam tikrą didelį nestabilumą tos valiutos, kuri gali būti. Tai aš manau, kad čia yra labai daug vertinimų ir kuria prasme į tokią valiutą būtų galima naudoti ir kaip tai, sakykime, reikėtų išpildyti. Tai diskusinis klausimas, kuris, aš manau, niekuomet nedings iš darbotvarkės ir technologijom einant į priekį tam tikros valstybės tuos sprendimus anksčiau ar vėliau turės.
2: Pakeliaukim dar į tą temą apie politikus ir grynuosius pinigus, nes jau dalis klausytojų suka link to, bet noriu tik tai paminėti, kad daugelis klausytojų dalinasi savo pavyzdžiais, su kuo jiems tenka susidurti, kai perka automobilius ir yra aiškinama, kad geriau grinais, kad čia mes nieko nei forminkim, tai dėl to sako, jokio didinimo limito negali būti, Egidijų štai rašo, na ir dalis klausytojų piktinasi, kad nori viską daryti su savo pinigais, kas tik jiems šauna į galvą ir niekas neturėtų čia to kontroliuoti. Bet sugrįžkim prie grinųjų pinigų. Ponia Kuodi, čia irgi buvo vienas klausimas, kaip tik jums, gal jūs galit patarti, kur pasidėti 400 tūkstančių eurų grinaisiais, kaip kai kurie politikai, kurie grinuosius tokiomis sumomis laiko namuose, tai gal galit patarti?
4: Na, mes nežinom, ar jie laiko tokias sumas grinaisiais pinigais namuose. Jie čia deklaruoja tas sumas. Ką reiškia toks deklaravimas, jisai suteikia tau daugiau lankstumo. Gali, pavyzdžiui, mažai uždirbdamas, ten, būdamas politiku, išleisti daug ir kai VMI paklaus tavęs, o iš ko, tu sakys, ai, turėjau grinųjų pinigų. Na, tai va čia dar vienas, kaip sakant, vinukas į grinųjų karstelį. Ką reiškia tas anonimiškumas. Tai, kaip sakant, ten labai sunkios tos bylos būdavo, kai kažkas liepdavo atnešti, parodyti, ar tikrai turi ir panašiai. Tai geriau tokių dalykų išvengti ir tas išvengiama, sakau, per grinųjų tiesiog mažinimą, kad tai yra tikrai anomalija, kai politikas turi tokias sumas namuose, užima aukštas pareigas, perka motinos butus jokingom kainom Palangoj. Nu, tai čia šitie dalykai, jie susisieja, čia nėra tokie atsitiktiniai.
2: Bet kokiu būdu išskaidrinti tuomet, nes turbūt galima sakyti, kad kiekvienas tas politikas, kuris deklaravo ten šimtais tūkstančių, turėtų nešti visus tuos pinigus ir tuomet skaičiuoti ir turėtume taip skaidriai pateikti tose deklaracijose, kad iš tiesų tie pinigai egzistuoja. Jūs kalbate apie tai, kad apskritai reikėtų kovoti, kad tiek daug tų grinųjų neturėtų politikai. Tai čia kažkaip nustatyti limitą, kiek apskritai galima turėti grinųjų pinigų.
4: Na, vėlgi, aš manau, kad pasaulis judės į tuos sprendimus, kurie ir dabar jau aptarinėjami, tos centrinių bankų skaitmeninės valiutos, kurios vienu metu lyg ir anonimiškumą duoda ir leidžia atsiskaityti be interneto ekstremaliom sąlygom. Aš manau, kad pasaulis judės tą kryptim, nes toleravimas grinųjų, toleravimas kriptovaliutų lachatrono to viso, kuris aptarnauja tą tamsųjį internetą, aptarnauja diktatorius, kaip mes matom, jie paralelinės ten atsiskaitimų sistemas organizuoja, aptarnauja kokius nors, nežinau, Irano šantažą Hormūzo sąsiauryje, kai sako, kad turėsit mokėti kriptovaliutom, čia kažkokį muitą ar apsaugos mokestį, tokios vat reketo kategorijos. Tai aš nemanau, kad mes savo pasaulis bus geras, jeigu jis toleruos šitas technologinės inovacijos, kurios sakau, leidžia paslėpti didžiąją dalį kažkokių nelegalių transakcijų žmonėms, kurie sažiningai ramiai gyvena tam, kokie nors mokytojai ir panašiai, jiems labai didelio šio skirtumo nėra. Jie ir tos grynus turi kišenį, ar turi kortelę, ar telefoną, dabar visi turi, kaip sakant, savo banką kišenį. Iš esmės, tai ten nei tų skyrių bereikia, nes bankas yra tai, ką tu darai, o ne ten, kur tu vaikštai. Tai žiūrėsim, bet kova, kaip matom, į priešinės pusę, jinai vyksta ir baudos pradžioj minėjau dėl ko.
2: Pone Neimantai, į jūs kreipiuosi, ar jūs matot problemų, kad Seimo kolegos dalis jų laiko šimtais tūkstančių eurų grinaisiais namuose?
3: Ne, aišku, nematau ir jūs labai formuojat gerbiamą Jonę blogai klausimą. Pirma, tai dėl išskaidrinti, antra dėl namų. Tai išskaidrinti aš paneigsiu šitą, tai tam ir yra turto deklaracija, kad tai yra maksimaliai skaidrus dalykas ir asmuo deklaruoja ir parodo visuomenį, kiek jis turi savo turto. Pradėsiu ne pačių pinigų, o pačio turto. Tai pirmas dalykas, tai yra skaidrus pateikimas visuomenį, deklaruojant savo pajamas. Antras dalykas, tai kolega kuo jis jau taipogi pasakė, kad mes ne apie namus kalbam. Nereikia interpretuoti, kad čia yra po pagalvę koinėje ar dar kažkur. Tai yra ir finansinės institucijos, kur tikėtina tokios pinigų sumos gali būti laikomos. Antras dalykas, tai gali būti ir banko sąskaitoj turimi pinigai, kaip grinėjis įmonė šeimos asmens santaupos. Bet aš čia išvelgiu kitas kelias problemas, būtent šituo klausimu, tai yra duomenų apsauga. VMI teikia deklaracijas ir jūs visi galus matyti politinių asmenų turimą santaupas turtą, bet jos nėra skirstomos į grinuosius pinigus, į kitokius pinigus. Tai vadinasi, kad šitie duomenys yra nutekinti. Nutekinti tam tikroms žurnalistams, kurie prieina prie duomenų, kur kiti žmonės neturi galimybės. Taipogi dar vienas pavyzdys yra banko sąskaitos. Pavedimai, pervedimai, įnešimai, likučiai tam tikrų dienų. Tai taipogi yra duomenų apsaugos pažeidimas, kuris kažkas nutekino iš banko ir buvo pateikta. Taipogi mes turime registrų centro dabar konfliktą su piliečių nutenkintais duomenimis. Tai aš galiu piliečiams tik tais užduoti klausimą, kaip saugiai jūs jaučiatės patys, kai duomenys nėra niekaip apsaugoti, niekaip politikų duomenys nėra apsaugoti.
2: Aš tik tai čia šiek tiek įsiterpsiu. Aš kaip suprantu, žurnalistai, kolegos žurnalistai kreipėsi dėl tų duomenų ir jiems buvo pateikti tie duomenys dėl to, kad mes galim turėti šitą prieigą kaip žurnalistai. Mes galim gauti informaciją, kiek tų grinųjų pinigų.
3: Tai labai puiku.
2: Tai čia viskas tai vadinas, gerai, turbūt čia nėra nutekinimas.
3: Tai, skaidrumo klausimas tame ir yra, kad jūs, jeigu turite teisę įstatymą numatytą tvarką gauti tos duomenys ir jie yra pateikiami, tai vadinasi, kolegos neslėpė jų šitų sumų ir parodė šitos pinigus, kad jis turi. Plus, tokių žmonių nėra tikrai daug. Kad mes būtume maksimaliai objektyvus, aš labai norėčiau žurnalistų paprašyti, kad jie ne bandytų nebandytų prie vienos partijos ryštis pastoviai, o padarytų tam tikrą tyrimą bendrai visų politinių partijų, kurias mes turime, sakykime, 6 rinktas Seime, ir išrinkti iš kiekvienos partijos top 5, top 10 asmenų ir sudėti konsoliduotą pinigų sumą ir palyginti kitų partijų kontekste. Gal galit pasakyti, ar mes matėm tokį palyginimą bent iš vienos žiniasklaidos priemonės, kad ji pasakytų, kiek kitų partijų atstovai turi. Neturim šito dalyko. Tai va, labai linkėčiau įvertinti objektyviai.
2: Puikiai idėja, ponė Rimantai. Ar tik tai pačiai pabaigai, jeigu galima vienu sakiniu, nes laidos laikas visai išseko, bet tas mano pasakymas apie tuos grinuosius pinigus, kuriuos čia deklaruoja politikai, ir po to perklausimas pono Kuodžio, tai ir buvo apie tai, kad kartais tos sumos yra kur kas didesnės deklaruojamos ir galbūt yra kur kas didesnės deklaruojamos, taip siekiant apeiti sistemą, na jeigu po to reikės dėl kažko aiškintis, ar jūs čia matot, kad gali iš tiesų tai būti ar ne?
3: Aš negaliu to pagrįsti, nes pas mane asmeniškai nėra tokia situacija ir aš į kolegų kišenės neįlindau, bet matant, kad kokia yra situacija, aš įvertinčiau problemą, ne, dar vieną, sakykime, tai yra Seimo, mes visi norim, kad Seime dirbtų kuo kompetentingesnė asmenis, ne, kad būtų kuo skaidresni žmonės. Dabar jūs paimkite šitą politinę sistemą, paimkite žiniasklaidos sistemą, kaip jį veikia, taipogi padarykite tyrimą, kiek vidutinis vadovas Vilniaus mieste uždirba atlyginimo. Tai aš jums galiu pasakyti iš karto, kad jo vidutinis atlyginimas yra didesnis negu Seimo nario. Padarykite tyrimą, kiek vidutiniškai iš profesūros žmogus uždirba universitete, dėstytojas profesorius. Jis vidutiniškai uždirba daugiau negu Seimo narys. Tai jūs norite, kad į Seimą ateitų dirbti tie asmenys, kurie uždirbs mažiau į Seimą. Jūs nenorite, kad Seime dirbtų verslo atstovai, kurie turi pakankamai pinigų, samdo šimtus, gal net tūkstančius darbuotojų, jiems moka atlyginimus, moka valstybei mokesčius ir jie ateina į Seimą tikrai dirbti ne dėl atlyginimo. Ir jūs norite tikriausiai, kad Seime dirbtų ubagai, kurie neturi net santopų. Tai jeigu žmogus nesugeba padaryti verslo, susitaupyti pinigų, tai ką jis tuomet iš vis gali daryti Seime ir ką gali pasiūlyti visuomeniai. Tai arba jūs leiskit, suteikit sąlygas, kad ateitų į Lietuvos Respublikos Seimą dirbti vadovai Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų, suteikite jiem atitinkamas sąlygas ir atlyginimus, kvieskite profesūrą, pakelkite jam 3 kartus didesnį atlyginimą, negu kad moka universitetai, ir tuomet galėsit atsisakyti verslininkų, kurie savo sunkių darbų uždirbo ir susitaupė pinigus ir juos saugo taip, kaip jiems yra tai patogu.
2: Ačiū abiems, kad sudalyvavote. Aušrietis Karolis Neimantas ir konservatorių frakcijos narys Raimondas Kuodis. Ten turbūt buvo toks nesusipratimas. Nenorėjo turbūt Karolis Neimantas pasakyti, kad profesoriai jau dabar uždirba daugiau negu Seimo nariai. Nebūtų tai tikslu, bet kaip tik mažiau galima siūlyti, aišku, didesnius atlyginimus profesoriams patenkant į Seimą. Ačiū abiems, kad sudalyvavot ir iki kitų kartų.
1: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Mokslas suprantamai.
1: Bičiulės ir bičiuliai, aš esu Aurimas Perednis ir šiandien mes pakalbėsim apie skubę mediciną. Na, iš pirmo žvilgsnio kartais gali atrodyti, kad tai yra tokios lenktynės su laiku. Situacija keičiasi žaibiškai, akimirksniu, ir tie medikai, kurie stovi tose situacijose ir sprendimus reikia priimti per kelias akimirkas, per kelias dešimt sekundžių, tikrai kartais atrodo, na, tokiose labai sudėtingose fronto linijose dirba. Pamėginsim geriau suprasti, koks tas darbas skubioj medicinoj. Su dviem žmonėm, kurie ką tik baigė skubios medicinos studijas, absolventai, gydytojai, noriu pristatyti Rytį Trojaną ir Astą Kolomenskytę. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Sveiki, Asta. Ir profesorius Pranas Šerpytis, kuris čia prieš eterį pasakė, kad jau devintą laidą išleido ir nei vienu studentu, kuris mokėsi skubios medicinos ir baigė studijas, nesigaili. Sveiki, profesoriau.
3: Labą dieną.
1: Santaros klinikų kardiologas, Vilniaus universitetinės ligoninės. Žinot, aš gal pradėčiau nuo tokio visuomeninio kampo. Prieš laidą dar persiskaičiau tas istorijas šiek tiek ir praėjusią savaitę ir dar kelios savaitės prieš buvo keli epizodai su greitąją pagalbą susiję, kur skaitant galima susidaryti, buvo tokia nuomonė, aš tikrai nežinau visos objektyvios informacijos, kad greitoji pagalba važiavo greičiausiai per ilgai. Ten buvo epizodas su dviratininku Nidoje 20 minučių, sako žmonės, laukė. Ir Kaune Ainius Laša šią savaitę prašė KTU istoriją, kuomet mirė ūkvedys ar sargas universitete, irgi bandė gaivinti ir piko metu greitoji važiavo anot jų irgi apie 15 minučių vidurį miesto. Aš suprantu, kad mes dabar neišsiaiškinsim tų aplinkybių, bet atkreipti visuomenės dėmesį, nu tikrai kartais atrodo, kad per ilgai ta pagalba juda į kitų žmonių ir tai yra kritiškai svarbu, profesoriau, kaip jūs vertinate tą situaciją, ar jūs, na, tenkina greitosios pagalbos kartais darbas, ar neuždelsiama tokiom akimirkom?
3: Mato, čia daugiau greitosios medicinos pagalbos visas organizavimas. Ir jeigu mes kalbam apie tokius regionus, kurie toliau nutolę nuo didesnių centrų, kaip Nida, kur yra 50 kilometrų, kada tik yra keli arba vienas arba du greitosios pagalbos automobiliai, kurie būna išvažiavę į Klaipėdoje, jie tiesiog nespėja į tą pagalbą, gali būti suteikiama per vėlai. Bet čia, jeigu greitosios pagalbos, tai yra skubios pagalbos gydytojai, šiek tiek jie daugiau dirbantis yra didelėse ligoninėse, centruose, ir centruose jie teikia pagalbą. Ir reiškia, ten jau kurie atvežti. O čia yra daugiau su vežimo. Tai reikėtų su visgi pagalvoti, yra tam tikrų minusų, organizuojant visą bendrą skubę pagalbą į Lietuvoj. Tas išdėstymas turėtų būti adekvatus, pasižiūrėti, ir jeigu yra kažkokie tokie atvejai, reikėtų visgi papildomai išnagrinėti, kodėl taip atsitiko, kodėl nebuvo suteikta. Nes miesto vietovėse tai faktiškai turėtų būti minutės per 10-15 minučių suteikti. Kada yra kaimo vietovėse, jie gali būti ilgesnis iki 20 ir pusę valandos suteikti tą pagalbą. Taip išdėstyti, kad būtų suteikiama ta pagalba greičiau. Ir visgi tais sudėtingais ir tokiais traumo atvejais, insulto, miokardo infarkto atvejais, tai ta pagalba, tos minutės yra labai, labai svarbios.
1: Net aš atsimenu, aš nežinau, vat, gal jaunųjų gydytojų paklausiu, ten yra neskaičiuojama minutėm per minutę, kiek tūkstančių neuronų, pažiūrėjau, insulto atveju, ten žinot, kiek netenka infarkto atveju, ten vėlgi kelios minutės yra taip kritiškai svarbu, kad ta pagalba, aišku, pirmiausia žmonių pačių pagalba, dabar turim gana nemažą ir tą defibriliatorių tinklą, kur gal galima būtų irgi kažkaip žmonės labiau apie tai informuot, kad yra ta galimybė, nes va, tos minutės astai yra aukso vertės turbūt, net tos penkios minutės ar trys dažniausiai tokias atvejais.
2: Taip, žinokit, tos minutės yra be abejonės svarbios ir vadinamos auksinėmis minutėmis, auksinėmis valandomis. Ir paminėjo tą defibriliatorių tinklą, tai žinokit, papildomai be darbų klinikinio vedu dar ir gaivinimo mokymus. Ir galiu pasakyti, kad visai neseniai turėjau vesti mokymus renginį ir nustebau, žinokit, kaip žmonės eina ir klausia ir koks yra susidomėjimas tuo ir ką daryti tam tikrais atvejais, nes ėjo žmonės.
1: O žino, ką daryti, kaip tą kompetenciją visuomenės įvertinti. Žinot, aparatus nupirkti galima, bet išmokyti su jais naudotis turbūt kitas klausimas.
2: Galiu pasakyti keistą dalyką, kad geriau žino vaikai. Ką daryti, negu kad suaugę žmonės, dėl to, kad mokyklose tiek per ten kažkokias pasaulio pažinimo pamokas, tiek šiaip yra daug iniciatyvų, kur mokomi vaikai pirmosios pagalbos, tai jie tikrai dažnai atveju sako, jojo, tai aš jau mokykloje mokiausi. Suaugę žmonės, taip, tie, kurie vatosiusiuose, irgi turi kažkokius mokymus, žino, bet vis dėlto trūksta žinių ir kartais trūksta tokių elementarių žinių, nes tarkim, va kiek mokyklose vedu. Vaikai kiekvieną dieną praeina pro pagrindinį įėjimą į mokyklą ir prie pagrindinio įėjimo kalbo defibriliatorius. Kiek buvo paskaitų, kur paklausiu, ar žinot, kur artimiausia, sako, nu ne, neįsivaizduoju, sako, jūs kiekvieną dieną praeinat. Tai tiek taip vaikai, taip ir suaugę, nepastebi, kad Lidluose, kad daug labai, kur yra tie defibriliatoriai, bet tiesiog gal neužtenka to švietimo iš tiesų, nes žmonės dažniausiai susidomi skubėta pirmąją pagalbą, kada patys susiduria su kritinėm situacijom. Iki tol atrodo, tai manęs niekada nepalies.
1: Bet žinot, na, bet mus irgi radijui mokė, ten irgi praeinam pirmosios pagalbos ir lygiai taip pat su visa ta modernė technika, tai kaip elgtis vieną vertus turbūt išmokai, betgi pamiršti. Vėl ta po metų kitų ta informacija dabar paklaus, turbūt vėl galvot, nuo ko čia pradėt, bet žinai, turbūt skambi, vat net turbūt svarbu žmonėm dabar, nežinau, kiek per radiją galima būtų išmokyti, bet ką daryt, at apsidairius yra defibriliatorius, ką su juo reiktų daryt ir kur kreiptis, aš, man atrodo, tuomet prisimenu iš kursų, kad skambint vis tiek bendroje pagalba ir ten tą algoritmą tau jau visą sako tuo realiu laiku. Svarbiausia, nu nepasimesti, kiek įmanoma šaltais, šaltų protų viską daryti, nepulti kažkokią paniką, nes tos minutės, sakė, tai yra labai svarbios. Tai ką daryt, Asta?
2: Iš tiesų labai svarbu nepasimesti, aišku, labai lengva pasakyti nepasimesti, bet visų pirma svarbu nepraeiti pro žmogų, nes čia irgi yra labai didelė bėda visuomenės. Kitą kartą tiesiog pakalbinti, paklausti, ar viskas tvarkoje ir pasakys atstoti ir atstoti tiek to, bet jeigu žmogui iš tiesų kritinė situacija, galima tikėtina, kad būsi tas žmogus, kuris ir gelbėsit gyvybę. Tai aš skambinu 112, jeigu matome, kad žmogus nereaguoja, nekvepuoja ir jau tuos pradinius gaivinimo veiksmus, tai jeigu esate vienas, tai atliekate jūs kartu su GMP dispečerės pagalba. Jinai pasako tiksliai, ką reikia daryti. Jeigu yra daugiau žmonių, tai prašyti, kad atneštų tą defibriliatorių. Pačiam vienam tikrai nelėkti nešti defibriliatoriaus, kad paliekant žmogų, čia būtų didžiulė klaida, o tuo tarpu esant pagalbai prašyti, kad atneštų. Ir jau įjungus defibriliatorių, visi jie šneka Lietuvoje lietuviškai, tai iš esmės užtenka įjungti ir tada visiškai paklusti defibriliatoriaus nurodymams. Jis viską susako, užduoda tinkamą ritmą, kaip reikėtų atlikti paspaudimus, kada reikėtų šiek tiek atsitraukti. Ir aišku, aš visus skatinu domėtis ir žiūrėti, nes tikrai yra daug viešų kursų, kur galima tiesiog atlikti paspaudimus. Čia yra pagrindinis dalykas – mokėti fiziškai atlikti paspaudimus, nes tai yra sunku. Greitai žmonės pavargsta. Dėl to reikia kuo daugiau, kad žinotų, kad kuo daugiau galėtų pasikeisti ir taip išgelbėti žmogaus gyvybę.
3: Ir aš labai džiaugiuosi, kad Asta, jinai dirbo, mes turim tokią programą jau 10 metų su Vilniaus mokyklomis, kartu su Vilniaus miesto savivaldybe, tuk-tuk širdelė, kuri moko tie kardiologinio žinių ten, bet ir kartu skubios medicinos ir tame tarpe gaivinimo. Tai daktarė Asta, būdami dar gydytoja rezidentė, daug dalyvavo mokyme. Mes apie 1000 moksleivių kiekvienais metais parodom, pamokom, kaip elgtis reikėtų su defibriliatoriu ir kaip elgtis, jeigu ištinka staigi mirtis.
1: Labai labai svarbus dalykai, mes nuo jų pradėjom ir nuo tokio gal ne visai su jūsų profesiniu darbu, kažkiek susijusio, bet tokio visuomeninio dėmesio. Čia turbūt irgi labai labai svarbu, ką ir Asta sakė, nepalikt žmogaus, neįsigasti ir vis dėlto ieškotos pagalbos, konstruoti rytį, vis dėlto Kaip jūs matote tą visą skubios pagalbos sistemą Lietuvoje, ne tik tai, ką mes šiandien gal kalbėsim kiek plačiau apie gydymo įstaigas, bet apie tą visuomeninę reikalo pusę, kiek mes esam šiandien pasirengę tai skubiai pagalbai kaip visuomenė, koks tas lygis?

0: gali išsikviesti pagalbos. Tai jau yra didelė dalis tos pagalbos yra tiesiog iškviesti pagalbą žmogui, kuris negalvoja. Nebūtinai taip, mes dažniausiai mes kalbam apie kritinius atvejus, kada žmogus nustoja kvepuoti, kada sutrinka širdies ritmas, bet kartais tai yra ir paprastesni dalykai, kada tarkim žmonės, ypač senesni žmonės, tampa tiesiog sutrinka jų orientacija, sutrinka sąmonė. Ir tiesiog prie jų aš stengčiausi ir norėčiau nešti tą žinutę, kad žmonės tiesiog prieitų, paklaustų, pasirūpintų, iškviestų jau atitinkamą pagalbą, tiesiog paskambintų tuo bendrosios pagalbos numeriu 112. Ir tada jau specialistai greitosios pagalbos atvažiuos ir pasirūpins ir žinos, ką toliau daryti. Manau, kaip visuomenė tikrai, ypač tikrai vaikų ugdymas šiai dienai yra pakankamai vystomas. Defibriliatorių tinklas po biškį jis yra didėjantis, jis yra gausėjantis. Tai defibriliatoriai yra prieinami, jau yra įvairiose sporto infrastruktūros pastatuose, sporto centruose, parduotuvėse didesnėse, mokyklose. Tai viskas tas po biškį gerėja. Mes galim kalbėti ir apie inovacijas, jeigu mes kalbam apie neligoniniai vykstančius įvykius, tai jau pasaulis, ypač Skandinavijos šalis, kalba apie, pavyzdžiui, pas mus dažniausiai mes kalbam apie dronus dabar kaip apie oro pavojų, tai pavojinga dalyka, bet lygiai tas pats dronas gali pristatyti defibriliatorių pagal koordinatę žmogui, kuris skambino. Kaip pavyzdys, kaip pasaulis juda į priekį, tai viskas yra tikrai neblogai pas mus, plus reiktų atsižvelgti tai, kad Lietuva nėra labai tankiai apgyvendinta valstybė. Tai tie atstumai, nors mes save pozicionuojam, kad tai yra maža šalis, tai nėra didelė šalis, mūsų nėra daug, bet mes nesam tankiai apgyvendinti ir gaila, bet nebus kiekvienos didelės ligoninės ar mažesnės ligoninės, jos nebus šalia, tikrai nebus regionuose. Ir mes turim kalbėti apie tai, kad mes turim atvažiuoti, nuvykti pas žmogų, kuriam reikia pagalbos.
1: Ir tą laiką turėtų vis tiek kažkas tai kokybiškai ir profesionaliai irgi su tuo žmogum, kuriam reikia pagalbos, irgi padirbėti. Aš pamenu, žinot, pasakojimą apie tai, kaip amerikiečiai atrenka specialių pajėgų karius, jau ten tuos elitą. Aišku, daug testų, daug visokių gebėjimas greit orientuotis, fiziniai pajėgumai čia, kaip sakyti, ir taip aišku, bet labai labai svarbi savybė yra greita pagalba kitam. Vat viena iš savybių, pagal kurią elitinės pajėgos atrenka karius, irgi kiek tu esi altruistas, kiek tu neužsidarai kritiniai situacijai, nepabėgi, neįsigasti, kažkaip tai nepasimeti, o kiek tu greitai padedi savo draugui ar kolegai, kurį ištiko bėda. Tai čia yra svarbus dalykai, bet kalbant apie skubę mediciną ir tuos svarbiausius skubios medicinos principus, mes pakalbėjom truputį apie tą visuomeninę reikalo pusę, bet profesoriau Šerpyti, na, kas yra svarbiausia skubioj medicinoj, vat kuo tie gydytojai, kuriuos mes čia turim laidoj, kurie atstovauja skubę mediciną, skiriasi nuo kardiologo, traumatologo, neurologo, pulmonologo ir daugybės kitų žmonių?
2: Matai, kam ta specialybė, ne kiekvienam tinka šita specialybė ir ko jie yra skirtingi. Jie tinka žmonėms, kurie gerai dirba su stresu, kurie gali streso situacijose gerai orientuotis, nepasimeta. Greitai mokosi ir priima sprendimus. Mėgsta įvairovę, o ne siaura vieną specializaciją. Ir visada išlieka gana ramus kritinėse situacijose. Tai jie dalį atstoja ne tik pirmosiose tose ir kardiologas vėliau ateina, bet yra skubios medicinos gydytojas. Skubios pagalbos, skubios medicinos gydytojas. Toliau sutvarko žaizdas, Jeigu yra jos nedidelės, nereikalaujančios didelių apimčių įsikirti.

0: šimo operacijos. Ir eilė dalykų, kurie gali padaryti. Ir jie tą mokosi, visgi mokosi 5 metus. Ir pagal Europos sudarytą, Europos Sąjungoje sudarytą programą. Tai gana džiaugiuosi pasiruošę, bet jie ruošiami ne tik pas mus, bet ir Lietuvos sveikatos mokslo universitete. Tai dviejose vietose, kuri ruošiami. Tai yra 5 metai. Aišku, dabar mūsų visos kitos specialybės irgi taip pat mokosi daug. Pavyzdžiui, kardiologas dabar 6 metai kardiologui. Ir tas ruošimas pailgėjo, bet tai tik taip gydytojų jis, kai baigia, jis ateina pasiruošęs.
1: Dar aišku, jaunesnės dalies, vat, žinot, čia vis per Seimą dabar eina tos pataisos 5 metai atidirbti rezidentam, stipendijos ir man teko daryti ir laidą ir labai prieštaringos nuomonės. Vieni sako, kad tai riboja žmonių laisvę, kiti sako, nužiūrėkit, regionus reikia gelbėt, kažkokių paskatų reikia vis dėl to, kad ta kokybiška medicina iš regionų nenukraujuotų kastą. Jūs apie tai galvojate?
2: Žinot, aš galvoju apie tą klausimą, vis skaitau tas straipsnius ir galvoju, nu, kaip čia teisingai turėtų būti. Visų pirma, aš visgi manau, turėtų tai būti ne prievartos klausimų. Tas 5 metų atidirbimas, aš matau logiką tame, kad taip, rajonuose tikrai trūksta specialistų, bet galbūt reikėtų spręsti tą klausimą kartu su tais specialistais, įtraukiant juos į svarstymus, į kažkokias naujas, į naujų idėjų kūrimą. O net pasižiūrėjus į šitą vat klausimą, kuris dabar labai umiai yra diskutuojamas, iš labai paprastos, visiškai neprofesinės, bet labai mintos pusės. Mes, kai baigiam mediciną, nu kiek, būna apie 24 metus, pradedam ten kurti kažkokius tai santykius, šeimas, ir stojame rezidentūrą, ir tarkim, pradedam kur savo gyvenimą Vilniuje ar Kaune, ir staiga tada mes turim išvažiuoti. Taip, kažkas pasakytų, taigi tu žinojai, kad išvažiuosi, bet aš nežinojau, kad sutiksiu savo gyvenimo meilę pirmais rezidentūros metais ir tada ir jisai paskui mane turi važiuoti ir jam vadinasi vietą reikia kurti. Tai žinai, čia toks kompleksinis dalykas gaunasi, kad tas specialistas toksai kaip ir pririštas ir kaip tada jam tą gyvenimą tvarkytis, nesgi ne tik darbas yra. Čia labai paprasta žmogiška pusė, apie kurią kažkaip tai visai pamiršo. Man atrodo, šito klausimo. Yra daug kitų pusių.
1: Bet yra, ir aš per radiją girdžiu kartais klausimų žmonių irgi labai adekvačių, kur sako, nu žinot, vat, valstybė finansuoja studijas, jos gana brangios yra. Ir žmonės paima, žinai, vat išvažiuoja, nueina ten, ar, žinau, į privatų verslą, dar kažkur. Ir na, toks įspūdis lyg ir tada mokesčių mokėtojai tokie lieka ant ledo, nežinau, ar galima šitą sąvoką taip naudot. Bet yra tai, ir kaip sakot, ir čia ne viena pusė šitoj problemoje.
2: Taip, bet, žinot, ne tik su medikais, taip yra, pažiūrėkit, kiek yra begalė specialistų baigiančių tam tikras įvairias specialybės ir nedirbančių pagal profesiją, bet kažkodėl šiuo atveju gaunasi tik, ne tik medikų trūksta periferijai, visų kitų specialybių irgi. Ir galbūt, kuriant motyvacinės sistemas, kad žmonės norėtų grįžti į tuos miestus, būtų visiškai kitaip, nes tikrai yra regionų, kur aš net pati pagalvoju, kad velnias, gal reikėtų padirbti Vilniuje ir tada pasimokius kažkur tai važiuoti ir pagyventi, o yra vietų, kur aš galvoju, be šans, šiuo metu be šans.
1: Jums labiau klausimas apskritai apie tą perspektyvą, apie tą situaciją tokią, kuriuo mes nu, tikrai gyvenam labai įdomių laikų, technologijos vystosi, dirbtinis intelektas, daugybė žmonių šiandien man sako, parsinešiau tyrimus, suvedžiau į dirbtinį intelektą, parašė diagnozę, žinau, ką daryt, aišku, čia na, jūs šypsotės, čia toks yra savigydos būdas, kuris turi savų rizikų, bet aš sakau, kaip žmonės daro. Man net kai kurie medikai sako, mes žinot, turim konsiliumą, o paskui po konsiliumo dar suvedam į čia GPT pasitikrinti ir dažniausiai sako, pataiko, ką reikia daryti vienoje ar kitoje situacijoje ryti. Nepakeis mūsų visų, įskaitant žurnalistus, medikus, mokytojus ir statybininkus, greitai dirbtinis intelektas. Ką jūs apie tai mąstat? Kas čia bus?
3: Manau, tikrai nepakeis, nes mes jau iš esmės turime pavyzdį, manau, specialybės, kurią jau turėjo pakeisti dirbtinis intelektas, tai yra gydytojai ir radiologai, bet žmonės, kai dirba, lygiai taip pat jų trūksta. Dirbtinį intelektą jie naudoja kaip papildomą įrankį. Ir manau, mes, skubios medicinos gydytojai ir kitų specialybių gydytojai tai naudos kaip papildomą įrankį, galbūt informacijos paieškai, galbūt palyginimui, galbūt kažkokias tai studijas greičiau atrasti įrodymus, kas vienu ar kitu atveju labiau tinka.
1: Pats naudojatės, atsiprašau, kad nutraukiu, bet vat irgi profesiniam gyvenime čia kalba apie tai.
3: Be abejo, tikrai. Jeigu sakykime, ta situacija nereikalauja sprendimo čia ir dabar, o tokių būna tikrai didžioji dalis turbūt mūsų darbe, ir jeigu aš jaučiu, kad mano kompetencija reikalauja patikrinimo, reikalauja kažkokios, sakykime, antros nuomonės, kurios aš neturiu kolegos šalia tuo metu, tikrai taip. Tik aišku, mes kaip sveikatos priežiūros specialistai, kaip gydytojai, mes vis tiek mes per tos ilgus mokslo metus mes esam išmokomi kritiškai atsirinktą informaciją, kas galbūt bendrai žmonėms galbūt kartais nepavyksta ir tai yra natūralu. Bet tai bendrai paėmus, jeigu žmogus klausia dirbtinio intelekto vienokio ir kitokio sveikatos klausimų, aš manau, kad tai yra vis dėlto gerai, nes tai parodo, kad žmogui rūpi. Ir rūpintis sveikata yra vis dėlto visų pirma, yra kiekvieno žmogaus reikalas. Paklausti dirbtinio intelekto yra vienok vis tiek geriau, negu neklausti nieko, ignoruoti savo simptomus ir su tuo nedaryti nieko.
1: Ačiū, kad buvot. Ryti, Asta, profesorius Pranas Šerpytis taip pat čia diskutavo. Priminsiu, kad skubios medicinos gydytojai čia kalbėjom tiek apie skubią mediciną, tiek kiek plačiau su profesoriumi Pranu Šerpyčiu, Vilniaus universiteto santaros klinikų kardiologų gydytojais Ryčiu Trojanu ir Asta Kolomanskytė. Ačiū Jums labai, dėkui, kad buvot su Žinių radiju, iki kitų pasimatymų, likit su mūsų programa ir toliau.
4: Mokslas suprantamai.
5: EasyFM. Gyvenk be įtampos.
6: Padėkite kaimynui panešti pirkinius. Padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.